Doznela uvertúra k opere Genoveva Roberta Schumana. Filharmónia BBC ďalej prednesie Pojolovú céru, kompozíciu Jeana Sibelia a jeho 49. opus. Na zázname z augusta 2024 diriguje John Storgårds. Znie Rádio Devín.

Po kompozícii Pojolova dcéra Žána Sibélia si do tretice v podaní Filharmónie BBC vypočujeme koncert pre lesný roh a orchester súčasného autora Hansa Abrahamsena. Solo má Stefan Dór, dirigentom je John Storgårds.

Ako ukážka z tvorby Hansa Abrahamsena doznel koncert pre lesný roh a orchester. Hrali Stefan Dohr a Filharmónia BBC. V podaní tohto orchestrálneho telesa ďalej zaznie 4. symfónia F-moll Petra Iljiča Čajkovského, opus číslo 36.

To bola štvorčasťová symfónia číslo 4 F-moll Petra Iliča Čajkovského. Hrala filharmónia BBC, dirigoval John Storgård. Maďarskí umelci Dieze, Máté a Baláš Sokolaj ďalej prednesú Tanec vznešených duchov od Kristofa Willibalda Glicka, Orfeus a Euridika.

traktátu Orfeus a Euridika Kristofa Willibalda Glucka doznel tanec vznešených duchov. Gérard Lesné ako kontratenorista teraz zaspieva Médeu v Korinte, kantátu Antónia Caldaru. Sprevádza ho ansámbl Il Seminario Musicale.

Z festivalu Dní starej hudby v Herne 1992 doznela kantáta Médea v Korinte Antónia Caldaru. Účinkovali Gerard Lesny a Il Seminario Musicale. Do 4. hodiny sa ešte predstaví francúzsky národný orchester v predohre Rosamunde.

Z divadla de Champs-Élysées z februára 2001 doznela predohra Rosamunde Franca Schuberta. Dojčov zoznam číslo 644 na záver prvej časti Euroklasik Nocturna. Francúzsky národný orchester vtedy dirigoval Emmanuel Krivan.

Druhú časť Euroklasik Nocturna otvoríme, milí poslucháči, majestátnou a pompéznou, zároveň meditatívnou glagolskou omšou Leoše Janáčka. Časti úvod, Gaspadi pomiluj, Kyrie, sláva, glória, vieruju, krédo, sviet, sanctus, agnece Boží, agnus Dei, organové solo, postludium a intráda. Účinkujú solisti, Pražský filharmonický zbor a symfonický orchester Českého rozhlasu Praha. Dirigentom z Rudolfina je Tomáš Netopil.

V interpretácii československých solistov a českých orchestrálnych telies doznela glagolská omša Leoša Janáčka. Dirigoval Tomáš Netopil. Dýchový ansámbl Maďarskej štátnej opery teraz predniesie serenádu C-moll z Mozartovej tvorby Predýchové okteto.

To bola Mozartová serenáda C-moll. Dychový ansámbl Maďarskej štátnej opery hral na zázname z roku 2007. V častiach Prelúdium, Meditácia a Tanec teraz zaznejú tri skladby Maria Nardelliho. Účinkuje jeho syn Mario Nardelli mladší.

Mario Nardelli predniesol skladby svojho otca, prelúdium, meditáciu a tanec. Pokračujeme štyrmi motetami na témy gregoriánskeho chorálu Maurisa Durufleho Ubi caritas, tota pulcra es, tu es Petrus a tantum ergo. Účinkujú estónski umelci.

V interpretácii komorného zboru Strednej hudobnej školy v Taline dozneli 4 motetá na témy gregoriánskeho chorálu Morisa Dürufleho. V interpretácii Slovinského rozhlasového a televízneho orchestra teraz zaznie populárny valčík Rúže z juhu Johanna Strausa mladšieho.

Vypočuli sme si Valčík Ruže z juhu Johana Strausa mladšieho. Symfonický orchester Slovinského rozhlasu a televízie viedol Rosen Milanov. Ian Sadler z archívu kanadského rozhlasu teraz predniesie 5 ukážok z tvorby Healyho Willena. Vyladené máte Euroclassic Nocturno.

Vypočuli sme si 5 skladieb Healyho Willena. Na orgáne hral Ian Sedla. V častiach Allegro, Largo a Allegro teraz zaznie Concerto da Camera D-dur z tvorby Antonia Vivaldiho. Účinkujú solisti a súbor Camerata Köln.

V interpretácii Kamerati Köln s Michaelom Schneidrom doznela Concerto da Camera D-dur skladba Antonia Vivaldiho. Záver Euroklasik Nocturna bude patriť skladateľke Pauline Viardot. Zbor škriatkov prednesú solisti a súbor BBC Singers.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy s Romanom Federom a Milošom Krmičkom. Tešíme sa na vás, veríme, že ste si nás naozaj naladili preto, aby ste opäť zažili krásne chvíle s perlami jazzu a swingovej hudby, prípadne Dixielandu. Vítajte!

Dnes sa budeme venovať pánovi, ktorého dráha hudobná, umelecká aj životná bola zviazaná so swingom, s nádhernou érou swingovej éry a s jeho krásnym, plným a sýtým zvonivým tónom na trumpetu. Bol to Harry James, trumpetista swingovej éry, ktorý sa narodil 15. marca v roku 1916 a žil do 5. júla 1983.

Bol to významný americký jazzový trubkár a kapelník, ktorý patril medzi také najvýraznejšie osobnosti swingovej éry. Samozrejme, preslávil sa hlavne svojim mohutným a takým plným tónom na trúbke a aj svojou virtuóznou hrou, pretože bol veľmi technicky zdatný, čo v predošlých obdobiach alebo v ranom jazze nebolo až tak veľmi badateľné. On sa narodil v Alabame v štáte Georgia a pochádzal z takej hudobníckej rodiny, dokonca jeho otec bol kapelníkom a tak detstvo strávil tým, že ho vlastne nútil hrať na nejaké hudobné nástroje, až teraz sa ujala tá trúbka alebo trumpeta. No a už v veľmi mladom veku sa postupne dostával k technickým znalostiam a vypracoval sa na brilantného hráča. Jeho taká najslávnejšia časť kariéry sa začína, keď sa stal členom orchestra Bennyho Goodmana. A tam pobudol niekoľko rokov a naučil sa, ako sa formuje orchester, ako sa všetko aranžuje, aby potom v roku 1939 založil vlastný veľký big band, ktorý potom pôsobil v Spojených štátoch amerických a hodne koncertoval.

A my si dnes od Harryho Jamesa a jeho orchestra zahráme skladby By the Sleep Dragon, Music Makers, You'll Never Know, and Castle Rock, alebo Come and I My House, With the Views, a takisto aj Teardrops, alebo Weird Pennies, a Shout Boogie, a budeme možno, skúsime ešte si zahrať aj World I You. No a chcem upozorniť na to, že v Castle Rock by sa mal predstaviť so svojím hlasom aj Frank Sinatra, ktorý práve svoju kariéru na začiatku mal spätú s orchestrom Bennyho Goodmana, kde sa objavil ako mladý talentovaný spevák s príjemným hlasom a naštartoval tak v tomto orchestri svoju kariéru speváka.

Harry James bol známy najmä svojím silným a takým teplým tónom, technickou zdatnosťou a emotívnym prejavom na trumpetu. Medzi známe skladby alebo nahrávky, ktoré on urobil, sú také Trumpet Blues on Cannable alebo Siribirin a You Made Me Love You a mnohé ďalšie. Samozrejme, pomohlo tomuto orchestru aj Harrymu Jamesovi napríklad to, že nová hviezda Frank Sinatra s ním spolupracoval a tak trošku v tom Las Vegas aj ho presadil alebo preslávil. To je jedno s druhým, vždy to tak je a je dobré, keď takéto veci spolu súvisia a spolu nejakým spôsobom fungujú a sa podporujú. Harry James síce zomrel 5. júla 1983 v Las Vegas vo veku 67 rokov, ale do posledného dňa bol vlastne aktívnym hudobníkom, hrával aj v solových projektoch a potom ako hosť aj v mnohých televíznych programoch, show a mnohé iné aj charitatívne veci odohral, ale samozrejme pomáhal aj mladým hudobníkom a ostal svojmu swingu verný do konca svojej kariéry, pretože mal pocit, že to je to najlepšie, čo môže urobiť. Verím, milí priatelia, že aj dnešné veselé synkopy boli pre vás príjemné a také, by som povedal, brilantné ako samotná hra Harryho Jamesa a jeho orchestra. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa opäť. Do počutia, priatelia.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza prvú časť Čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňáka Situácia dezolácia. Číta Ľubomír Bukový.

Táto fikcia je beznádejným morálnym apelom. Poď s nami. Poď! Zavolal žabovi s roztekanými očkami, zavolal mu známy, o ktorom by žabov otec, neomylný rozpoznávať bláznov, povedal, že je to čudák, ktorému sa treba bez váhania vyhnúť. Ten človek začal aj skončil ako pokorný baránok. Hovoril láskavo, ticho, vľúdne, zdalo sa, že pradie. Medzi tým divoko čaroval hlasom, húčal, bublal, kvičal, výskal, chrčal, skákal vo všetkých oktávach, chvíľami ťahal dvojhlasne. Poď s nami, poď! Ponúkal žabovi expedíciu do Himalájí, na Everest Base Camp, aj na blízku Imdžace, s výškou cez 6000 metrov, na horu s parádnym výhľadom. Nepresviečal, netlačil, iba hekticky opisoval výhody cesty. Pripustil, že namiesto M potrebujú tlmočníka. Žabo po týždni váhania iracionálne súhlasil. Súhlasil, išli traja. Žabo, tento škriekavý hača a mlčanlivý kucur. Žabo súhlasil napriek pretuche katastrofy, straty 18 dní aj zážitkov, akému netreba, že z haču a kucura sa čoskoro stane príťaž hodná chladnokrvnej ignorancie. Netušil však, že ignorovať dvojicu sa vlastne nedá.

0: Nemýlil sa. Pohroma neprišla naraz, no vo veľkých vlnách. Začala s volaním:
1: Ja som tu Boh. Ja som tu niekto. Ja som tu Boh. Ja som tu niekto.
0: Presviečal Hača seba aj okolie, mykal sa po treťom pive už pár hodín po pristáti v Katmandu, prskal v reštaurácii Czech Pub nad agentúrou sľubujúcou, že klientov dovedie na turistické magnety.
1: Ja som tu Boh, ja som tu niekto.
0: Kričal po vľúdnych gestách Subina, ktorému sa za všetko platí. Kričal od dojatia, že je tam hosť ako mnohí iní. Obzeral sa po súhlasných pohľadoch. Vzťah s hlúpym Bohom si zrujnujete priznaním, že ste ateista. Po otázke, či verí na nepoškvrnené počatie, vás znenávidí. Stalo sa tak štvrtý deň ich cesty. Dovtedy žabo odolával, zahrával sa s tlením, s dymom, zhovievavo pokračoval v nerovnom súboji, nevyužíval Hačové reakcie súce na smeč.
2: Smeč. Smeč.
0: Smeč. Kedykoľvek možný smeč. Nespravil tak. Nechal Haču hovoriť, blúzniť, konšpirovať, obdivovať ho, zmetočne mu vyčítať nezmysly, hašteriť sa kvôli zle vyrátaným drobným, ohovárať až na mŕtve výnimky všetkých. Lichotiť, zdôverovať sa, neustále útočiť s priznaním, že chápe, že v nerovnom súboji so žabom nemá šancu, ukazovať mu fotografie huncútov vnukov trojročné dvojičky. Gradovať, v 10-minútových intervaloch opakovať, že zarába mizerne, v 5-minútových, že odrbáva každý.
2: Odrbáva každý, každý odrbáva.
0: Žabo si už nepamätá Hačov slovosled, Hača však zdôrazňoval zámeno každý. Hučal, kričal, až žaba rezonancie otravnej mantry priviedli k myšlienke, že pokoj mu prinesie nenávisť. Nenávisť dosiahnutá rýchlo. Rýchlo, čo najskôr. Žabo túžil byť nenávidený, mať nádej na občasné ticho. Hača bude premýšľať, ako sa žabovi pomstiť, ako ho zničiť, ako ho bez svedkov zhodiť do priepasti, ako pozostalým oznámiť tragédiu, ako sa striasť hanby za bezmocnosť, za neschopnosť prísť s čímkoľvek novým, podlým. A tak sa žabo na štvrtý deň, keď sa Hača odvolával na Všemohúceho a pýtal sa na jeho názor, priznal, že je ateista. Keď Hača s Kucurom naraz bez dohody vypleštili oči, keď sa v nich začali nahrievať centrá nenávisti, keď Hača uvažoval, ako žaba zastaviť alebo naviesť na opravu, na zrútenie sa a prosby o odpustenie, vtedy im žabo položil tú rušivú otázku.
1: Veríme rovnako ako ostatní.
0: Znela ich spoločná odpoveď. Jeden ju vyslovil, druhý prisvedčil.
1: K nepoškvrnenému počatiu Panny Márie zrejme došlo. Veria tomu mnohí, verili v to mnohí pred nami. Patrí sa, aby sme v to verili aj my. Tak to má byť.
0: Už bol žabo nenávidený. Už dosiahol svoj cieľ. Ešte potreboval poistku, preto dodal:
1: Odrbáva každý.
0: Alebo
1: každý odrbáva.
0: Až príliš naivne odrbávate sami seba. Spochybňovať, či žabo Haču a Kucura pred Nepálom dobre poznal, začal hneď prvý deň v uliciach pri ich hoteli v Katmandu, v šialenej, nádhernej štvrti Tamel. Hneď po svojom priznaní sa vľúdnemu starčekovi, dílerovi v natrhnutých penových šľapkách, belasých ako obloha nad najkrajšou horou sveta Amadablam, že drogy nikdy nebral, ani brať nebude. Starčekovi, ktorý šepkal:
2: Haš, haš.
0: Hneď potom, ako si Hača a Kucur v špecializovanom obchode pre elitu skúšali horolezecký výstroj a nezamýšľali si ho kúpiť, keď žabovi dávali zápravdu, že personálu sa patrí poďakovať, pozdraviť hello aj goodbye, že toľko vedia. Vedel to aj Hača, no na dobličky ho predávkovali adrenalínom a bolo zle. Nastalo peklo. Premenil sa na divokého žrebca v štartovacom boxe pred nelegálnymi dostihmi. Na šokovaných predavačov erdžal nemecké číslovky. Ohrozoval ich skákaním na zadných labách, ceril na nich zuby a zo žaba sa stal rezignovaný jockey alebo rozhodca, ktorý sa nezmohol na únik. Poďakovať a pozdraviť vedel aj Kucur, no mlčal, lebo je mlčanlivý a mlčanlivý prirodzene nehovoria. Na 6000-ovú imdžace nakoniec nevyšiel, lebo nemal trekkingové paličky. Tie si nevzal, lebo ich nepotreboval, veď má silné stehná. Horu nezdolal práve preto, že má silné stehná. Toto zhrnutie pri návrate domov spravil Hača. Kucur sa k nemu nedostal. Mlčal, na telefóne čítal hybrid. Užíval si jeho salvy. Čítal už pred odletom na viedenskom letisku, čítal všade, kde sa napojil na Wi-Fi, čítal aj po pristáti v Katmandu. Blikala a vibrovala mu z nich pokožka. Tepom šifrovane vysielal oznam, že je tu, že dorazil. Hlásenie zahŕňalo aj jeho osobné dáta. Všetko sa šírilo okolím, prekrývalo s odkazmi od budúcich spojencov, až sa prihlásil do kontrolného systému. Neuvedomoval si to. Žabo a Hača to nevideli a nepočuli, no kto si áno. Ten kto si určil Kucurovi nové posolstvá. Mal čakať, mal sa stať čiernou vdovou 2.0, mal si dopriať všetko, čo žiada jeho telo, aj duša, mal ešte viac čítať, hltať články aj videá, mal sa nachystať, aby v ňom bez ťažkostí vznikla a dozrela trhavina, jadrová munícia, ktorú na diaľku stvoria iba z jeho buniek, mal čakať, kým v jeho termonukleárnej maternici dôjde k nepoškvrnenému počatiu Pumy.

0: Možno všetci máme viacero tvári, Hača ich má približne dve. Kucúr odhaľuje jednu, zvyšné v ňom driemu. Ak im raz krátko po polnoci zavolá niekto, s kým sú rozhnevaní na smrť, ak im úhlavný nepriateľ, ktorého nenávidia, zareve do slúchadla: "Horí mi dom!" Oni mu zložia, zanadávajú. Mestský človek by sa na ich mieste pýtal na banality, či sú požiarníci na ceste, či všetci vybehli na dvor, či je vypnutý plyn a elektrina, no oni dvaja nie. Hača, bez ohľadu na fakt, že spal 30 minút a krátko predtým vypil v krčme 4 piva a doma ešte jedno, aj Kucur, obaja v pyžame, vycúvajú autami z garáži na cestu, vyrazia, vystrelia hasiť. Túrovaním a trúbením zobudia ulicu, na susedov opakovane zakričia: "Rýchlo za mnou!" Zavolajú ostatným, uskutočnia hromadný hovor, poplach, multitasking maximálnej záchrany. Toto Žabo dobre vedel. Vedel, že je to v nich, že je to ich vrodený reflex slovenskej národnej solidarity. Reflex otca, deda, pradeda a cez Mateja Korvína a otrokára Pribinu ešte hlbšie kamsi do východných stepí, kde požiare odjakživa hasili rovnako. Vyplývalo však z toho niečo pre nepálsku cestu? Rozhodne nie. Tento reflex je pevný, nemenný, večná vrstva nad DNA. Je to dar. S vôľou Žabových spoločníkov nemá nič spoločné. Žabo preto nedokázal zľahčovať Hačovo zdivenie, odmietal byť voči nemu zhovievavý. Dokonca aj v prípade, ak by ho o to požiadala duša M. Vlastne nie, vtedy by to spravil. Možno sa tak raz stane, možno mu to raz M odporučí, dovtedy sa však Žabo ku kompromisu neodhodlá. Dovtedy rozhodne nie. Neurobí to ani pre dobro Haču. Odpustenia mu ubližujú, natrvalo škodia. Hačovi ešte nikto, kto ho pozná, zatiaľ neodpustil. Hača by podľahol deprivácii. Tu by maskoval pokročilejším zdivením. Peklo by sa prehlbilo, rozšírilo o nové podlažia, ešte viac by sa nahrialo. A navyše, zhovievavosť je v Hačovom vesmíre slabosť. Slabosť sa pochopiteľne netoleruje. Zhovievavých treba izolovať, vylúčiť zo života. Hača by preto Žabov prípadný požiar nehasil. Nie, že by mu to zmienený reflex neprikazoval, no telefonáty od slabochov Hača logicky nedvíha. Aj preto je výhodnejšie, ak vás znenávidí. Žabovi sa to stalo pri otázke o nepoškvrnenom počatí. Hača teda zásadne zdivel až v Katmandu. Predtým sa dal tolerovať, občas brať aj ako dobrý kamarát. K číremu bláznovstvu mal ešte ďaleko, hoci Žabov otec by tvrdil opak. Nie, že by bol Hača dovtedy nevýrazný, zďaleka nie, no bol iba miernym čudákom. Hrdo sa k svojim zvláštnostiam hlásil, raz sa dokonca chválil, že je autista. Pohromu vo veľkých vlnách, znásobenie, bujnenie démonov si vyvolal až zvolaním, výkrikom, na ktorý nemožno zabudnúť, výkrikom:
1: "Ja som tu Boh! Ja som tu niekto!"
0: Veril tomu a podľa toho aj konal. Zjavne tak, aby to bolo navždy, alebo aspoň kým ho neskrotia. Kým ho z úcty, z lásky, aby sa vrátil do normálu, nevyšľahajú bičom, nepriviažu za krk ruky aj nohy k drevenému kolu v žrebčinci za vyľudnenou dedinou, kde sa bude ešte dlho vspierať. HPS? Bola za Hačovou premenou skratka HPS? Nič viac, iba nevinný Holiday Personality Syndrome, no v podobe pekla. Niekomu stačí navštíviť nové miesto na zemi a v hlave mu zaznie tiché cvak. Zrazu je z neho diabol, ktorý dokáže všetko. Pokojne zakričí:
1: "Ja som tu Boh! Ja som tu niekto!"

0: Žabo nebol sám, kto takmer okamžite pochopil himalajské limity Haču a Kucura, ich nervových sústav, ich hladkých nerozbitných stien. Kolmých bariér, po ktorých sa všetko šmíka, ktoré ich oddeľujú od nekonečného ničoho. Žabo nebol najrýchlejší, kto pochopil ich stav. Predbehli ho napríklad dve Nemky, štíhle, pestované sedemdesiatničky v skvelej kondícii, ktoré v jeho, Hačovom ani Kucurovom osude nezohrali žiadnu rolu. Náhodné pozorovateľky, sestry, intelektuálky v značkovom oblečení do veľhôr, ktoré smútili za stolom v strohej reštaurácii, ktoré patrili približne k 20 turistom z rovnakej krajiny, ktorí medzi sebou ticho, ohľaduplne konverzovali. Oni dve však zjemne spustenými hlavami a rukami mlčali. Zdalo sa, že otvorenými očami nepozerajú nikam, hanbili sa. Reštaurácia bola v osade Chukung, poslednej pred 6000 Imdžace, ktorú chceli o 2 dni zdolať Žabo, Hača a Kucur. Nemeckí turisti tam nesmerovali. Prišli z dediny Dingboše, najedli sa, posedeli a šli späť. V základnom tábore Everestu boli pred 3 dňami. Dve smutné dámy sa v tej reštaurácii hanbili za seba. Ich stôl bol vedľa trojice. Žabo pil zelený čaj. Hača a Kucur drahé a hnusné plechovkové pivo. Nebohý otec Nemiek bol presvedčený národný socialista, príslušník SS. Zúčastnil sa útoku na Sovietsky zväz, prežil so šťastím, po vojnovému väzeniu sa vyhol. Bojové zážitky doma tajil, postoje k Židom a Slovanom nie. Čím staršie boli jeho céry, tým viac ho odsudzovali, ich diskusie sa menili na hádky. Tieto dve ženy sa tam v reštaurácii za seba naozaj veľmi hanbili. Nepovedali si to, hanbili sa nezávisle od seba. Príčinou ich hanby bolo pivo. Hača a Kucur si ho vychutnávali rovnako a synchronizovane, ako by sa dohodli, ale nebola to pravda. Išlo o ďalší reflex, aj o manifest Slovenskej národnej frajeriny. Jeho prvá, srkacia fáza sa podobala ich dennodennému pitiu dvoch čerstvých slepačích vajec cez prepichnutú škrupinu, čím zo seba vypudzovali vakcínu Pfizer, ktorú si oblbnutý systémom nechali vpichnúť počas covidu. Druhá fáza bola grgacia. Keď Nemky videli, ako Hača a Kucur konzumujú pivo, napadlo im, že ich otec by povedal, že tak ako títo dvaja sa môže správať iba untermensch. Na okamih to pripustili aj oni. Začali sa preto hanbiť. Začali trpieť. Správne predpokladali, že unavení Hača a Kucur si ich nevšímajú, že ich mrmlanie s nimi nesúvisí. Alebo všetko bolo trocha inak. Možno otec týchto dám, o ktorých treba opakovať pravdu, lebo pravde treba veriť, že napriek ich hanbe a veku vyzerali dobre, nebol SS-ák, ale slúžil ako vojak Wehrmachtu. Možno ani nepatril k horlivým nacistom, možno iba prijal ľudovú podobu tézy o zásadných kultúrnych rozdieloch medzi národmi. Možno slovo Untermensch používal iba vo vyhrotených prípadoch a občas, nechtiac, mu ušlo aj pred vnímavými cérami. Možno sa počas vojny ani neocitol na sovietskom území, možno potláčal slovenské národné povstanie. Možno dokonca pomáhal civilom pri evakuácii, možno zachránil predkov Haču a Kucura a oni dvaja o 80 rokov neskôr zapríčinili, že sa jeho céry za seba hanbili. Všetkých v reštaurácii obklopovali vitríny prepchaté retro obuvou, cepínmi, oceľovými mačkami, prilbami, predmetmi pre turistov. Boli na nich zaschnuté otlačky prstov a dlaní, pot a možno aj krv ľudí, ktorí už dávno umreli na starobu, doma, niekde v Európe, ale najmä v USA. Osade Chukung boli pred mnohými rokmi, ak by sa tam ich duše vrátili a pozorovali by trojicu, šepkali by Žabovi: "Vydrž, vydrž, Boh ťa skúša. Nie len tento samozvaný, u ktorého si sa prezieravo znenávidel. Skúša ťa aj Boh univerzálny, ktorý pivo nepotrebuje. Pri najmenšom preto nesrka a negrgá ako untermensch. Naozaj vydrž. Odmení ťa 6000 vrcholom Imdžace." Žabo by oponoval, že ako ateista horu zdolá aj bez Božej pomoci. Že sa nezľakne ani roztrapkaných fixných lán na vysokej ľadovej stene tesne pod vrcholom. Nezľakne sa lán, po ktorých sa bude musieť šplhať. Šplhať v tme s pocitom, že slnko dnes nevíde, že je už mŕtvý aj on, že skonal krátko po nástupe do tejto takmer kolmej steny, ktorú živí v ten deň nepokoria. Do steny v čomsi podobnej mentálnej hranici Haču a Kucura. K tým dušiam by sa mohla pridať aj duša M. Tá by Žabovi dohovárala, aby chápal komplikovanú povahu Haču, aby bol tolerantný, aby si udržiaval nadhľad, že M sám by to teraz s potešením robil v pôvodnom zajatí svojho tela. Ak na svete existuje rovnováha, potom by cestu Žaba, Haču a Kucura mali okrem dvoch starších nemiek pretnúť napríklad Rusy. Treba tento koncept obhajovať? Netreba. Na čo by nám potom boli predsudky? Alebo skôr skúsenosti? Alebo spísané dôkazy od Viktora Jerofejeva? Predstavte si hrdinov, ktorí by mohli byť predlohami jeho encyklopédie alebo ktorí podľa nej žijú. Predstavte si párik turistov. Muž má 30 rokov, jeho partnerka o 2 menej. Takáto encyklopedická dvojica vchádza do reštaurácie v hoteli v Tengboče, kde sa Žabo, Hača a Kucur chystajú prespať. Hača už nenávidí Žaba. Hrajú spolu šachy pri piecke uprostred miestnosti, Kucur číta a číta. Tu ešte kúria drevom, v osadách vyššie iba vysušeným jačím trusom, tam Žabo od koho si začuje
1: "We finally know what is holy shit."
0: Encyklopedický pár si sadá za blízky stôl, kde má trojica oblečenie, telefóny, powerbank a hracie karty. Vôkol sú voľné miesta, no Rusy neváhajú, potrebujú presne tieto. Neobzerajú sa, cudzie veci presúvajú na okraj stola, otvárajú reštauračné menu. Hovoria potichu, pozerajú si do očí, neprejavujú si náklonnosť. Mlčia, skúmajú okolie, čakajú obsluhu, objednávajú si, čakajú, neďakujú, spôsobne jedia. Žena však náhle robí hrubý nehygienický úkon, ktorý zbadal iba Žabo. Ženu má v zornom poli, nestihol uhnúť. Je zhnusený, pohoršený, zaskočený, zašepká. Tak toto som nemusel vidieť. Hača nalieha, aby bol konkrétny. Keď ho Žabo počúvne, Hača zaškrieka výčitky. Keď Žabo oponuje, že to chcel, Hača útočí inak. Zamotáva sa, vyčerpáva a rozteká sa. Zdá sa, že si navodzuje kolaps. Vôľa mu tuhne, do čoho si naráža, odráža sa, tvrdo dopadá na studený balvan. Hača zakončuje hádku s nezrozumiteľným mrmlaním, umiera, potom nad sebou žiali. Žabo premýšľa. Prečo som zopakoval chybu? A čo Kucur? Nič nevidel a nepočul, alebo je mŕtvý aj on? No o čo si dlhšie? Z Rusovho vzhľadu sa nedá nič zvláštne vyčítať. Pokojne by mohol byť Američan, Nemec. Človek západného sveta, zovňajškom neruší, jeho úprava aj výraz sú bežné, normálne. Treba veriť, že normálne. Taká je pravda a pravde po nemnohých skúsenostiach treba veriť. Ruská žena má veľké botoxové pery, periská, a prirodzene blond vlasy spletené do hrubého, rozprávkového, dojímavého vrkoča. Žena je skôr kulisa ako postava. Vrkoč jej prekrýva zadok, končí tesne nad kolenami, priestor pre poctivú analýzu Žabovi chýba, domnienky, ich pretlak netlmí ľahko. Žena má zlovestný výraz. Hoci chce byť kópiou láskavej postavy zo skazky, skromnej Naste, Nastenky, dievča stratené v tajge, hľadajúce lásku, pravdu a dobro. Aj chalúbku, v ktorej v noci nezmrzne, no tu v Tengboče je možno iba unavená, alebo ju trápi výšková choroba, prípadne HPS ako Haču. Možno by to tak mohlo byť, lenže popierajú to pery. Periská, ich tvorkyňa, špeciálna operácia. Jej verzií je pochopiteľne veľa. Všetky kričia, vychádzame na cestu. Cesta je naša. Náš je aj cieľ. Povahu má človek často zapísanú v tvári. Ak máte dojem, že váš vzhľad je málo odporný, zdôverte sa plastickému chirurgovi. Som hnusná svinia a túžim na svet takto pôsobiť. Zaplaťte mu, čo žiada, aby vás spoľahlivo dokántril. Majte však na pamäti, ak to preženie, nepoškodí vám iba ksicht, ale ešte viac vám sprzní aj dušu. Nepriznajte sa mu, za čaro nechceného by žiadal doplatok.

0: Žabo sa rozliadal po miestnosti. Očakával nudu a tak hľadal ich veselého sprievodcu, Šerpu Lakpu. Ten však chýbal. Spomenul si na nedávny Hačov výrok.
1: Slovensko je omyl.
0: No vypudil ho, nechcel s ním nič mať. Zvalil sa na drevenú lavicu s nádejou, že si na pár minút zdriemne. Zatvoril oči. Zvolil si spoľahlivú taktiku na rýchle zaspatie, taktiku myslieť na málo rušivú minulosť. Tentoraz na deň, keď si jeho mama kúpila zlatý prsteň so zeleným kameňom. Žabo nevedel, kedy sa to stalo. Marilo sa mu, že bol šiestak, že sa začínala jar, na ich dedinskej asfaltke sa topila hrubá vrstva ľadu. Asfaltka bola čierna od škvary, ktorou ju od polovice novembra posypávali cestári aj od popola z miestnych pecí a kotlov. Šperk možno mama nadobudla v inom ročnom období, no obraz vozovky Žabo považoval za dôležitý, keďže mu v detstve ovplyvnil pamäť. Výjav nebol pochmúrny. Topenie ľadu spôsobovalo jasné slnko, ovplyvňovalo aj vzduch, ktorý prijal vôňu hliny, pieskovcov a koreňov rastlín z okolitých lesov. V Žabovom obraze bolo iba 6 farieb. Okrem čierneho ľadu žltá a belasá, kvôli prsteniu aj zlatá a zelená. Krátko po maminom návrate z mesta pribudla biela. Na oblohe sa zjavili divé husy. Neboli to karikatúry zlomených poludníkov, ktorých horné konce priťahuje južný pól. Vtáčie jednotky smerovali na sever. Každý ich peletón bez ohľadu na poradie zvíťazil, keď prekonal vzdušnú hranicu s Poľskom. Husy v Žabovej himalajskej spomienke chceli pôsobiť prorocky. Zvestovali, že priestor pod nimi treba rýchlo opustiť. Zdalo sa mu, že predbehli Haču, že kričali: Slovensko, raz bude omyl! Žabo sa už úspešne ponáral do sna, hoci ten obsahoval nechcenú myšlienku.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňaka Situácia dezolácia. Autor súhlasil s použitím svojho textu výlučne z rešpektu voči poslucháčom Rádia Devín, a to bez nároku na honorár. Účinkoval Ľubomír Bukový. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, zvuk Jakub Spišák, produkcia Jan Tomandl, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Dobrý večer. V Rádiu Devín sa začína v tomto čase obvyklá relácia Koncerty zo sveta z hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie a od mikrofónu vás pozdravuje Silvia Zvarová. V rámci dvoch hodín, ktoré máme, sa vyberieme do auditoria Artura Toscaniniho, koncertného štúdia talianského rozhlasu v Turíne. Národný rozhlasový symfonický orchester RAI spolu s dirigentom Michelem Mariottim sa predstavili dielami Anatolia Liadova a Johannesa Brahmsa. V klavírnej rapsódii Sergeja Rachmaninova k ním pribudne Kirill Gerstein. S hudbou Anatolia Liadova sa na našich koncertných pódiach stretávame skôr výnimočne. Na tých svetových môžeme počuť tri najpopulárnejšie symfonické básne Baba Jaga, Kikimora a Začarované jazero. Posledné menované si vypočujeme aj my. Liadov bol talentovaný klavirista, skladateľ a skvelý pedagóg pochádzajúci z rodiny, ktorá sa po generácie zaoberala hudbou. Jeho starý otec bol dirigentom Petrohradskej filharmonickej spoločnosti, otec dirigentom Imperátorskej ruskej opery. V prameňoch, v ktorých sa o ňom píše, sa často spomína ako jeden z najláskavejších pedagógov, ktorý publikoval pomerne málo, čo bolo údajne spôsobené prehnanou sebakritikou, nedostatkom sebadôvery, ale aj prirodzenou lenivosťou. Bolo mu vytýkané, že nikdy neskomponoval žiadnu rozsiahlejšiu skladbu. Začal pracovať na balete aj na opere, ale nedokončil ich. Materiál neskôr využil vo svojich symfonických básniach. Diagilev požiadal Liadova o spracovanie ruskej rozprávky o vtákovi ohnivákovi. Ani tu nebol schopný dokončiť, tá sa stala slávnou v hudobnom poňatí Igora Stravinského. Zatiaľ, čo Liadovová technická zručnosť bola súčasníkmi vysoko oceňovaná, jeho nespoľahlivosť mu bránila stať sa populárnejšou osobnosťou. Mnoho jeho prác sú variácie na už existujúce témy či ruské národné motívy. Platí to aj o troch spomínaných poémach. Ukazujú Liadova ako skladateľa s mimoriadnym zmyslom pre orchestrálne farby a s citom pre zobrazovanie tajomného, rozprávkového, podobne ako jeho učiteľ Nikolaj Rimský-Korsakov. V Liadovovej hudbe je to navyše okrenené niečím jemne melancholickým v súlade s dobou fin de siècle. V Začarovanom jazere si Liadov zvolil cestu jemného tieňovania, ruší kontrasty a pracuje skôr na homogenite. Tá v žiadnom prípade nevylučuje vnútorné bohatstvo. Autor využíva svoju zručnosť pri rozvíjaní témy tak dobre preskúmanej a tak opotrebovanej, ako je tá vodná, bez toho, aby upadol do klišé. Básen sa veľmi pomaly premienia v zvuku tichých tremol, diskrétnej harfy a čelesty a veľmi ľahkých stakát dýchových nástrojov. Nad všetkým sa znáša kolísavý, uspávankový rytmus, evokujúc hojdavý pohyb vln, aj ticho kúzla. Národný rozhlasový symfonický orchester RAI vedie Michele Mariotti, Anatolij Liadov, symfonická báseň Začarované jazero opus 62.

Michele Mariotti dirigoval Národný rozhlasový symfonický orchester RAI, hudobný klenot s tajomnou atmosférou a originálnou melodickou invenciou. Aj taká bola symfonická báseň Začarované jazero Anatolia Ljadova. Bola inšpirovaná jazerom Ilmeň v novgorodskej oblasti, opradeného históriou a mystikou, ktoré bolo kedysi súčasťou obchodnej cesty Variagov, teda Vikingov, do Grécka. V nasledujúcom diele sa ocitneme vo svete známych brilantných variácií. Vypočujeme si rapsódiu na Paganiniho tému pre klavír a orchester Sergeja Rachmaninova. Témou je slávne Paganiniho variačné 24. kapričo, ktoré vo svojich skladbách využilo množstvo skladateľov od Brahmsa až po Lutoslavského. Práve Rachmaninovova rapsódia je asi najslávnejšou spomedzi skladieb inšpirovaných nákazlivou husľovou melódiou. Skladba je akýmsi Rachmaninovovým piatým klavírnym koncertom. Je napísaná v duchu postromantizmu, vychádzajúceho z Čajkovského a Griega. Obsahuje rovnako ako originál 24 variácií a dá sa tam vysledovať viacero línií. Napríklad prvá skupina variácií je akýmsi predstavením postav. Rachmaninov v prvých šiestich variáciách zobrazuje Paganiniho ako virtuóza. Dominuje tu klavír, ktorý rozvíja rôzne rytmické, melodické a harmonické aspekty témy. Siedma variácia uvádza tému Dies Irae, ktorú klavír prerušuje sekvenciou akordov. Rachmaninov bol týmto motívom fascinovaný, jakýmsi symbolom osudu, ktorý sa v jeho dielach často opakuje. V každom prípade mefistofelovská povaha citátu Dies Irae rezonuje v nasledujúcich troch variáciách a vytvára dramatický kontrast medzi Paganinim a jeho diabolským protivníkom. Dielo vrcholí v závere stretnutím, súbojom týchto tém a končí vtipne dvomi jemnými akordmi. Vďaka svojej sviežosti a melodickej vynaliezavosti rapsódia prekonala aj niektoré autorové tradičné klavírne koncerty a stala sa žiadaným kusom klavírneho repertoáru. Premiéra sa konala v roku 1934 v Baltimore. Za klavírom sedel Rachmaninov, svetovo známy ako klavírny virtuóz, orchester dirigoval Leopold Štokovský. Rapsódiu na Paganiniho tému A-mol pre klavír a orchester opus 43 Sergeja Rachmaninova si vypočujeme teraz v podaní Národného symfonického orchestra Talianského rozhlasu pod taktovkou Michele Mariottiho. Solový part hrá skvelý Kirill Gerstein.

To bola Rapsódia na Paganiniho tému pre klavír a orchester od Sergeja Rachmaninova. Národný symfonický orchester talianského rozhlasu dirigoval Michele Mariotti, na klavíri hral Kirill Gerstein. V rádiu Devín počúvate koncerty zo sveta, záznam koncertu z Turína a publikum si od klaviristu vytlieskalo prídavok. Nech sa páči, Sergej Rachmaninov, Melódia in E.

Rachmaninovová melódia in E, to bol prídavok vynikajúceho klaviristu Kyrilla Gerštajna na koncerte v auditoriu Artura Toscaniniho v Turíne. Záver večera patril Johannesovi Brahmsovi, jeho štvrtej symfónii. Toto veľké dielo v kryštalickej podobe vyjadruje všetko, v čo Brahms umelecky veril a na čom staval. Na premiére v roku 1885 pod vedením samotného autora zaznamenalo veľký úspech. Symfónia je vystavaná s Brahmsovskou dôslednosťou. Mohutné dielo je plné smútku a melanchólie, ktorú v autorových skladbách počujeme často. Druhá časť je však plná lyriky a vrúcnosti, ktorú skladateľ vedel vložiť do pomalých častí svojich symfónií alebo i solových koncertov. Tretia je zase najživšou časťou celej skladby, má tanečný charakter a bola veľmi populárna už za Brahmsovho života. Nové sú v diele archaizujúce prvky, či už v podobe použitia starej frígickej stupnice v prvej časti, či využitie starej formy v poslednej. A práve z tohto hľadiska je zaujímavé finále symfónie. Brahms v nej netradične využil formu barokovej čakony, založenej na variáciách nad nemenou basovou linkou. Časť obsahuje 32 variácií, ale i prvky sonátovej formy. Kulminačný bod tejto mohutnej a krásnej zvukovej konštrukcie tvorí majestátna 14. variácia v trombónoch, fagotoch a lesných rohoch. Touto náročnou a formálne absolútne dokonalou časťou autor zakončil svoju symfonickú tvorbu. Brahmsova posledná symfónia je sebareflexívne dielo, odrážajúce hlbiny skladateľovej duše, jeho názory na život a hudbu. Je zároveň akousi obhajobou vlastnej tvorby a nie náhodou je jeho silnou stránkou vynikajúce formálne spracovanie. Dielo sa vyznačuje zvláštnou atmosférou, z ktorej na nás, poslucháčov, dýchá veľký pokoj a životná múdrosť. Michele Mariotti diriguje Národný rozhlasový orchester RAI, Johannes Brahms, Symfónia číslo 4 e-moll, opus 98, časti Allegro non troppo, Andante moderato, Allegro giocoso, Allegro energico e passionato.

podaní Národného rozhlasového symfonického orchestra RAJ a dirigenta Michela Mariottiho zaznela symfónia číslo 4, dielo Johannesa Brahmsa. Koncert, ktorý sme si vypočuli, sa konal v auditoriu Artura Toscaniniho v talianskom rozhlase v Turíne 12. februára 2026 a do databázy Európskej vysielacej únie ho zaradili kolegovia z talianského rozhlasu. Relácia Koncerty zo sveta má ešte do 21. čas a po takom

Milí poslucháči, to už je z koncertov zo sveta všetko. Na záver sme počúvali výber z Etude Tableau opus 39 pre klavír Sergeja Rachmaninova v podaní Johna Lilla. Dobrý večer, s rádiom Devín želajú zvukový majster Dominik Novák a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre, kosmická loď se otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Devín, hudba mladých.
16: Dobrý večer, milí poslucháči. V relácii Hudba mladých dávame priestor interpretom na prahu ich umeleckej kariéry. Slovenský rozhlas dlhodobo spolupracuje s Vysokou školou muzických umení v Bratislave a v Rádiu Devín vám pravidelne prinášame záznamy z vystúpení jej absolventov. Jedno z takých podujatí pre vás do dnešnej relácie pripravili Miloš Krmíček a Adela Orémusová. V najbližších 90 minútach sa vrátime k bakalárskym koncertom troch poslucháčov VŠMU, ktoré sa uskutočnili 23. marca 2026. Predstavia sa flautistka Soňa Pecaríková, hoboistka Karolina Zicháčková a klarinetista Šimon Štýmel. Prvý z koncertov otvorila Soňa Pecaríková. Študovala hru na priečnej flaute na konzervatóriu v Bratislave. Po maturite pokračovala v štúdiu na konzervatóriu v Prahe. Na Vysokej škole muzických umení v Bratislave ju pedagogicky vedie Dagmar Žabková. Počas štúdií sa Soňa Pecaríková úspešne zúčastňovala interpretačných súťaží. Získala tretie miesto na medzinárodnej súťaži Flautiáda v rokoch 2009 a 2011 a tiež tretie miesto na súťaži slovenských konzervatórií. Vzdelanie si doplňala aj na majstrovských kurzoch Humilita z Bratislava a medzinárodných majstrovských kurzoch Muzika Arvensis. Nové impulzy získavala v spolupráci s lektormi ako James Galway, Filip Bernold, Denis Buriakov, Martin Michael Koffler, Vladislav Brunner a ďalší. V podaní Sony Pecaríkovej zaznie sonáta C-dur pre flautu a klavír, Köchlov zoznam 14, Wolfganga Amadea Mozarta. Skladba má časti Allegro, Allegro, Menuet. Klavírna spolupráca Karin Remencová. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Soňa Pecaríková v sprievode Karin Remencovej dohrala sonátu C-dur pre flautu a klavír, Köchlov zoznam 14, Wolfganga Amadea Mozarta. Bolo to úvodné číslo bakalárskeho koncertu, na ktorom 23. marca vystúpila spolu s Karolínou Zicháčkovou. Oboistka Karolína Zicháčková začala svoju hudobnú cestu na základnej umeleckej škole Štefana Baláža v Novej Dubnici, kde sa venovala hre na zobcovej flaute a neskôr na saxofóne. V štúdiu pokračovala na konzervatóriu v Žiline v triede Miroslava Ivaniša, ktoré ukončila ako solistka v spolupráci so štátnym komorným orchestrom Žilina v Dome umenia Fatra. V roku 2023 sa stala víťazkou súťaže slovenských konzervatórií v druhej kategórii. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ju pedagogicky vedie Robert Krchniak. Karolína Zicháčková sa aktívne zúčastňuje aj majstrovských kurzov. V rokoch 2022 a 2024 absolvovala majstrovské kurzy v Komárne pod vedením hoboistu Ivana Danka, prvého hoboistu Württembergische Staatsoper Stuttgart. Úvodným vystúpením Karolíny Zicháčkovej na jej bakalárskom koncerte bol výber z troch romancí pre hoboj a klavír opus 94 Roberta Schumana. Vypočujeme si prvú a tretiu romancu, obe s tempovým označením Nicht schnell. Karolínu Zicháčkovú na klavíri sprevádza Branislav Malatinský.

podaní Karolíny Zicháčkovej zaznel výber z troch romancí opus 94 Roberta Schumana, klavírna spolupráca Branislav Malatinský. Na pódiu dvorany sa počas bakalárskeho koncertu striedala so Soňou Pecaríkovou, ktorá od roku 2025 pôsobí v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Nadviazala tak na svoje predošlé pracovné skúsenosti, keď pôsobila ako prvá flautistka Symfonického orchestra konzervatória v Bratislave a neskôr Pražského konzervatória. Vyhrala tiež konkurs na pozíciu solo flautistky mládežnického orchestra European Spirit of Youth Orchestra. Popri interpretačnej kariére sa venuje aj pedagogickej činnosti na základných umeleckých školách. V interpretácii Sone Pecaríkovej teraz zaznie Carmen, fantázia pre flautu a klavír Françoisa Borna. Na klavíri hrá Karin Remencová.

Doznela Carmen, fantázia pre flautu a klavír François Saborna. Hrala Soňa Pecaríková, ktorú na jej bakalárskom koncerte sprevádzala Karin Remencová. Aj v nasledujúcich minútach zostaneme spätí so svetom opery. 23. marca 2026 sa v koncertnej sieni Dvorana na Vysokej škole múzických umení uskutočnili hneď dva bakalárske koncerty. O 17. vystúpili Soňa Pecaríková a Karolina Zicháčková. O 19. hodine klarinetista Šimon Štýmel z triedy Jozefa Luptáčika. Šimon Štýmel otvoril svoj bakalársky koncert introdukciou, témou a variáciami pre klarinet a klavír Joaquina Rossiniho. Dielo vzniklo okolo roku 1819 a hoci pôvodne bolo určené pre klarinet so sprievodom orchestra, práve verzia pre klarinet a klavír dnes patrí k najžiadanejším koncertným a študijným skladbám. Popularita

Tieto skladby možno súvisí aj s tým, že Rossini hudobne čerpal z dvoch mimoriadne obľúbených operných motívov zo svojho neapolského obdobia. Téma variácií pochádza z prvého dejstva melodrámy Jazerná pani, konkrétne z cavatíny O quante lagrime, Och, koľko slz. Motív introdukcie vychádza z árie La pace mia smarita, Môj stratený pokoj, z druhého dejstva opery Mojžiš v Egypte. Skladba vyniká typickým operným belkantom, ale vyžaduje si aj vysokú technickú zručnosť. Introdukcia, téma a variácie pre klarinet a klavír Gioacchina Rossiniho zaznie v podaní Šimona Štýmela a Tomáša Nemca.

Šimon Štýmel v sprievode Tomáša Nemca dohral introdukciu, tému a variácie Joaquina Rossiniho. V relácii Hudba mladých sa vraciame k dvom bakalárskym koncertom, ktoré sa uskutočnili 23. marca 2026 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Prvý z nich o 17. hodine uzavrel koncert pre hoboj a orchester číslo 1 Frideša Hidaša. S publikom v koncertnej sieni dvorana sa ním rozlúčila Karolína Zicháčková. Počas štúdia na konzervatóriu pôsobila Karolína Zicháčková ako druhá hoboistka a od roku 2019 ako prvá hoboistka Školského symfonického orchestra. Pravidelne účinkovala na koncertoch orchestra v Dome umenia Fatra v Žiline. Súčasťou jej umeleckých aktivít bola aj komorná hra. V roku 2022 vystúpila s dýchovým kvintetom pod vedením Anny Brezániovej na koncerte v Rosenfeldovom paláci v Žiline. Počas štúdia na VŠMU sa Karolína Zicháčková pravidelne zapája do orchestrálnych projektov školy na pozícii prvej hoboistky. V rokoch 2023 až 2025 pôsobila ako druhá hoboistka Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. V roku 2026 naštudovala spolu s dýchovým kvintetom dielo Karneval zvierat Camilla Saint-Saënsa, ktoré súbor uvádza v rámci výchovných koncertov pre deti. V interpretácii Karolíny Zicháčkovej teraz zaznie koncert pre hoboj a orchester číslo 1 Frideša Hidaša, maďarského autora, ktorý významne prispel k rozvoju repertoáru pre dýchové nástroje. Jeho prvý koncert pre hoboj vznikol v roku 1951 ako skladateľová diplomová práca. Koncert má časti Allegro, Andante, Allegro Vivo. Klavírna spolupráca Branislav Malatinský.

Karolína Zicháčková a Branislav Malatinský dohrali koncert pre hoboj a orchester číslo 1 Frideša Hidaša. V relácii Hudba mladých sa vraciame k bakalárskym koncertom študentov Vysokej školy múzických umení, ktoré sa uskutočnili 23. marca 2026. V koncertnej sieni dvorana vystúpili Soňa Pecaríková, Karolína Zicháčková a Šimon Štýmel. A na chvíľu sa vrátime aj k javiskovým dielam. Candide Leonarda Bernsteina je opereta z roku 1956. Má v sebe vtip, elán a kultivovanosť, ktoré sa s týmto žánrom spájajú. Tieto atribúty sa vzťahujú aj na predohru. Začína sa fanfárou postavenou na intervále malej septemy, po ktorej nasleduje veľká sekunda, typický Bernsteinovský prvok, ktorý slúži ako motto a základ pre hudobný vývoj celej operety. V roku 2018, kedy sme si pripomínali sté výročie narodenie Leonarda Bernsteina, patrila predohra Candide medzi najčastejšie uvádzané diela. Podľa štatistiky bol Leonard Bernstein v roku 2018 tretím najhranejším skladateľom po boku Beethovena, Mozarta, Bacha a Brahmsa. Portál Bachtrack tiež uvádza, že 4 z 5 najhranejších koncertných diel v roku 2018 boli práve diela Leonarda Bernsteina, pričom predohra Candide sa umiestnila hneď za najhranejšími symfonickými tancami z muzikálu West Side Story. Predohru k opere Candide Leonarda Bernsteina si vypočujeme v úprave pre klarinetové kvarteto. Spolu so Šimonom Štýmelom vystúpia Albin Blaho, Martina Lišková a Zuzana Hudecová.

Šimon Štímel spolu s Albinom Blahom, Martinou Liškovou a Zuzanou Hudecovou dohrali predohru Candid Leonarda Bernsteina v úprave pre klarinetové kvarteto. Záver relácie Hudba mladých bude patriť tvorbe amerického klarinetistu a skladateľa Artieho Shawa. Koncert pre klarinet a jazzový orchester je poskladaný z prvkov boogie-woogie, no nechýbajú v ňom virtuózne kadencie pre klarinetové solo. Shaw a jeho orchester uviedli túto skladbu vo filme Freda Astera Second Chorus z roku 1940, v ktorom Artie Shaw hral sám seba. Dnes si koncert pre klarinet Artieho Shawa vypočujeme v úprave Stanislava Baranca v podaní Šimona Štímela a súboru zloženého zo Stanislava Baranca, Štefana Hajzuša, Zory Mrvovej, Richarda Ferusa, Tibora Ďuriaka, Patrika Gulodžáka, Michala Brtáňa, Maroša Piska a Jaroslava Remenára.

Šimon Štýmel dohral koncert pre klarinét Artyho Shawa v úprave Stanislava Baranca. Bolo to záverečné číslo jeho koncertu, ktorým ukončil bakalárske štúdium na Vysokej škole muzických umení v triede Jozefa Luptáčika. 23. marca 2026 sa v koncertnej sieni Dvorana na VŠMU uskutočnil tiež bakalársky koncert flautistky Sone Pecaríkovej z triedy Dagmar Žabkovej a hoboistky Karolíny Zicháčkovej, ktorú pedagogicky viedol Robert Krchniak.

Ľudmila. Sedí pri kávovare. Opuchnuté nohy jej pretekajú cez jednoduché, ľahké čierne mokasíny so zošliapanými podpetkami. Tmavo-fialové legíny siahajú do pol lítok. Nad nylonovými ponožkami vytrča kúsok holej, vysušenej pokožky so vzorom pokrútenej krčovej žily v tvare mŕtvej dážďovky. Ľahká chrómová stolička pri stolíku z rovnakého materiálu vo vstupnej hale do polikliniky je nepohodlná, tvrdá, ale má opierky na ruky. Takže Ľudmila sa pri vstávaní má o čo prichytiť. Štvorkolieskový vozík. Oporný rám s malou sedačkou a košíkom plným igalitiek je zaparkovaný pri stene. Ak by sa ho pri vstávaní zo stoličky chcela chytiť, mohol by sa pošmiknúť, zabrzdenie už veľmi nefunguje. Mariana tomu hovorila chodúľka a chcela jej kúpiť novú, ale nestihla. Starostlivá Mariana, dávala si priveľa úloh. A teraz sa Ľudmila musí o seba postarať sama. Celý majetok má v igelitkách zavesených na vozíku a cezeň prehodený kabát. V tomto ročnom období by sa zišiel aj teplejší. Na stolíku pred ňou ležia porozkladané reklamné letáky rôznych farmaceutických firiem. Bokom, asi meter od stolíka, stojí automat na teplé nápoje. Pred ňou veľký papierový pohár s kávou. Tvár má pokojnú a vyrovnanú, lebo veď, čo sa malo stať, už sa stalo. Dávno i nedávno. A neodstane sa. A čo má prísť, to už je aj tak jedno. Okoloidúci by si o nej ľahko mohli pomyslieť, že práve absolvovala dôležité lekárske vyšetrenie a čaká, kým ju niekto z rodiny odvezie domov. Ľudia vo vstupnej hale chodia sem a tam, von a dnu, nikto sa nezdržuje viac, než je nutné. Ľudmila teraz trávi čas pri zadnom vchode, neďaleko spojovacej chodby nemocnice s poliklinikou. Spredu nechodieva, tam je búdka s informátorkou a tá má ostrý zrak, preto sa tej časti vyhýba. Iba občas sa odčuchce do bufetu alebo prejde okolo stojanov s porozvešiavanými odevmi. Nikto si ju nevšíma. Hoci v nemocničnej poliklinike trávi už niekoľko dní. Pomaly začína mať problém porátať, koľké je to dnešné ráno. V pondelok ju prepustili z nemocnice, ležala tam 4 dni. Odkedy sa o ňu Mariana nestará, Ľudmilin život vypadol z rytmu a dni plynú v núdzovom režime. Aj ona sama by najradšej niekam vypadla, ale nemá kam. A tak sedí a pije kávu. Doteraz si ju nezapamätal ani tunajší personál. Za to z centrálneho príjmu nemocnice musela odísť, lebo babu za okienkom príšerne znervózňovala svojimi igelitkami. Veď dobre, na príjme sa nevysedáva, tadiaľ sa len prechádza. V poliklinike je to iné, našťastie. Za chrbtom má veľký plagát s mrakodrapmi pospájanými do nepravdepodobného zhluku. Pohľad z vtáčej perspektívy na ulice akejsi metropoly, možno Šanghaj, možno Dubaj, skombinovaný s kusom New Yorku alebo nejakého ďalšieho megamesta. Mnohoprúdové ulice bez aut a ľudoprázdne chodníky. Mesto však nevyzerá ako po apokalypse, je čistučké, celistvé, ani známka zanedbania či nejakého rozpadu. Na rovných strechách 4 mrakodrapov trónia šálky s kávou. Malá s espresom zaberá celú strechu domu, pohár zlaté sa dvíha do vysoka, na ďalšej streche je väčšia šálka, v nej asi dvojité espresso a potom najväčšia a najširšia, zrejme s kapučínom. Šálky sú biele, mrakodrapy jemne sivé, logo výrobcu kávy červené. Plagát vo vysokom rozlíšení má jasné farby a zvláštny jas, svetlo ako v najkrajší slnečný deň, no bez tieňa. Preto je atmosféra trochu strašidelná.

Všade mŕtvo, len za oknami čistých presklených budov možno tušiť šťastných, činorodých ľudí, skôr mladých a perspektívnych, ako sa predháňajú v úspešných povolaniach snov, oblečení do značkových odevov, s nagélovanými vlasmi a dokonalými make-upmi, vo vyleštených topánkach na vysokých podpätkoch alebo mäkkých podrážkach a možno v tých najdrahších modeloch tenisiek. Pri vykonávaní svojich povolaní za dokonalými displejmi popíjajú rôzne druhy kávy. Svet vnútri plagátu sa Ľudmily netýka. Chlipká si tú svoju žbrndičku z povoskovaného papierového pohára a usmieva sa. Pohľad zapichnutý do neurčita, nie však priďaleko, lebo náprotivná stena je len pár metrov pred ňou. Jej pohľad sa zasekol na polceste k stene a potom sa obrátil znovu dovnútra, tak je to najistejšie. Steny v celej vstupnej hale sú natreté do výšky pleca priemerne vysokého dospelého človeka zelenou olejovou farbou. Umelé svetlo vytvára dojem zdanlivej čistoty. Ráno tú dlážku nikto neumýva, možno večer, keď už tadiaľto Ľudmila nechodí. Ale aj tak sú tu teraz rozostavané malé dopravné značky veľkosti záhradného trpaslíka, žltá plastová striežka s ikonkou padajúcej postavičky, ktorá robí premet vo vzduchu. Do polikliniky vchádza nahrbený muž s barlou. Pri pohľade na striežku s piktogramom človečika v lufte sa prikrčí, ustrnie, až po hodnej chvíli sa odhodlá šuchtavými kroksun krôčikmi posúvať ďalej v tempe zraneného slimáka. Vonku je mokro. Nasnežilo hneď po Vianociach, ktoré boli celé na blate ako po väčšinu rokov v tomto meste. Obrázky dokonalých Vianoc sa z pohľadníc presunuli do reklám mobilných operátorov a odtiaľ do ľudských myslí, kde vytvárajú podhubie zúfalstva. Bari už nikdy nikto nezažije biele, kryštáľovo chrupkavé, mrazíkom voňajúce, čistučké, krásne Vianoce. Ulice mesta sú ošumelé, stromy holé, svetielka, ktorými je celé mesto ovešané od októbra, práve pred sviatkami prestávajú fungovať. Treba vypiť veľa punču a veľmi prižmurovať oči, aby atmosféra bola aspoň trochu vianočná. Ruch v okolí ju nezaujíma, šum krokov a hlasov ju ukolíše. Zadrieme, hlava jej spadne na hruď. O chvíľu má stuhnutý krk, pomaličky, opatrne dvíha hlavu, pridrža si ju ľavou rukou, ktorá ju v remene až tak nebolí. Otvorí oči a díva sa na protiľahlú stenu nad radom sedadiel. Odkedy je tu, občas sa jej sníva o mužovi a o synovi. Vkrádajú sa jej do snov, ako by v tejto budove bol nejaký priepust, kadiaľ môžu vniknúť do jej vedomia. Nie, že by ich vôbec nechcela vpustiť dnu, to nie, ale pristihne sa, že jej nechýbali. Najmä muž. Na syna sa bojí myslieť, lebo nevie. Nevie, kde je, nevie, či... Bojí sa to vysloviť, hoci len v duchu. Poliklinika sa do poludnia rýchlo zaplňa. Ešte pred 8 odbery, potom vyšetrenia. Niekde sa čaká tak dlho, že ľudia postávajú ráno pred 6 pred hlavným vchodom, kým ich vpustia. Potom sa nahrnú do čakárni a vstupná hala sa zasa vyprázdni. V každom prípade, keď sú už ľudia vo vnútri, nie je problém stratiť sa medzi nimi. Ľudmila môže posedávať na hociktorej stoličke pred hociktorou ambulanciou. Dôležité je len, aby nesedela hneď pred dverami. Až po obede sa chodby a čakárne postupne vyprázdňujú. Málo ktorá lekárka ordinuje dlhšie ako do tretej. Niektoré ambulancie majú v týždni jeden deň vyhradené hodiny popoludní, ale najdlhšie do piatej, výnimočne o hodinku dlhšie. Ľudmila prejde cez vstupnú halu od zadného vchodu a presunie sa do bočnej chodby. Zdravotné sestry sa dôležito premávajú po chodbách a štrnkajú kľúčmi alebo sa naopak skrúšene zakrádajú z bufetu. Čo sa deje za zatvorenými dverami ambulancií, vedia len tí vo vnútri.
Občas sa rad pred niektorou čakárňou zasekne a nikto nevie, či tam niekoho vybavujú, alebo sa doktorka so sestrou zarozprávali, kávičkujú, jedia, prípadne zaspali. Obedné pauzy na dverách väčšinou vypísané nemajú, ale na obed chodia alebo im jedlo nosia. Vtedy sa rady pred dverami zväčšujú. Ale inak životospráva sestier a doktoriek zrejme za veľa nestojí. Určite sú tiež choré, niekedy sa im diagnózy dajú čítať priam z tvári. Málo ktorá svojim výzorom robí dobrú reklamu vlastnému povolaniu, ale musia sa tváriť zdravo. Sotva kedy majú čas odskočiť si na vyšetrenie. Na prízemí sa už Ľudmila orientuje celkom dobre, ale na ďalšie poschodia vôbec nechodí, lebo výťah je raz zaseknutý, inokedy preplnený, na čo by sa v ňom prevážala s vozíkom. Mohla by sa potknúť alebo zaseknúť. Podľa toho, čo je napísané na informačnej tabuli za chrbtom odhodlane vyzerajúcej informátorky, je aj tak jedno, či trávi čas na prízemí, alebo o poschodie, či dve vyššie. Tu dolu má automat na kávu, bufet, obchod s odevmi na vešiakoch a stoličkách. Keď sa tam asi dvakrát motala, predavačka hneď ostražito vstala zo stoličky a nervózne ju pozorovala, chodila za ňou a niekoľkokrát sa jej pýtala, čo si praje a či jej môže nejako poradiť. Veď čo keby Ľudmila niektorú handru len tak z pagruky prehodila cez vozík? Nikto by nerozoznal, či ju tam mala odjak živa, alebo ju práve ukradla. Vyhýba sa aj informátorke. Vždy, keď sa pozrie tým smerom, bodne ju v oblasti brucha. Baba si ju zlostne, nenávistne premeriava. Ľudmila si ju nevšíma, ale radšej sa túla po chodbách, tam na ňu babizňa nedovidí. Nepotrebuje utekať na záchod za každým, keď sa na informátorku pozrie. Keď ju z nízkoprahovej ubytovne priviezli do nemocnice, prijali ju na geriatrické oddelenie. Bolo to na Štefana. Nečudo, že jej na štedrý večer prišlo zle. Nie, že by Vianoce v Ľudmilinej rodine boli vždy sviatky pokoja, mieru, blaženosti a najmä lásky, ale zažiť ich v ubytovni spolu s bezdomovkyňami bolo priveľa aj na ňu. Zvýšil sa jej tlak, dostala zápal priedušiek, to zavážilo najviac, veď mohla nakaziť aj ostatné. Mala aj bolesti kĺbov, ale to nikoho až tak nezaujímalo. Napokon dostala závrat a odpadla. Zosunula sa k zemi. Bola pri vedomí, ale nedávala to najavo, bolo jej veľmi zle. Zavolali sanitku, so zdravotníkmi vôbec nespolupracovala. Bola rozhodnutá umrieť. Vedela, že ak jej dajú len tabletku na tlak a nechajú ju v azylovom dome, nemuseli ani chodiť. Na geriatrii jej bolo po dlhom čase zase dobre. Nebyť Vianoc, nedostala by sa tam. Viete, babička, tak nejako ju oslovovali, toto sa bežne nestáva, ale na sviatky nejakí ľudia, najmä dlhodobo chorí, čo majú vlastné rodiny, išli domov. Vzali si ich k štedrovečernému stolu. Nasadili jej infúzie. Necelé 4 dni a celé 3 noci pobudla na lôžku a jej zdravotný stav sa zlepšil. Klesol jej tlak aj teploty, priedušky sa po silných antibiotikách zázračne zlepšili a najmä sa poriadne vyspala. Keď sa jej takto polepšilo, nemali už dôvod držať ju v nemocnici dlhšie. Na izbe bola s osobou od nej oveľa staršou, ktorá nerozprávala, len sem tam zamľaskala. Ľudmila sa na ňu občas usmiala, ostalo to však bez odozvy. Návliečky boli čisté, aj keď na nich sem tam chýbali gombíky. Strava bola trochu planá, ale teplá a nosili ju 3 razy za deň. Všetko zjedla, aby nabrala silu. A to bola chyba. Taký život neexistuje, aby človek len tak ležal a nemusel na nič myslieť. Keď ju na štvrtý deň mali prepustiť, prosila lekára, aby ju tam nechali aspoň ešte cez víkend. Čo by sa im stalo? Primár bol neoblomný. Všetky hodnoty sa jej zlepšili. Má si dávať pozor, aby bola v teple a nezabúdať na príjem tekutín aj v zime. Keď mu povedala, že nemá kam ísť, zamračil sa a odpovedal, že je mu to ľúto, ale iste má nejakú rodinu, veď nevyzerá ako bezdomovkyňa.
Nevyzerá, ale je. V občianskom má uvedený trvalý pobyt. Ten už dávno neplatí. Vysvetlil jej, že po sviatkoch sa na geriatriu vracajú dlhodobo chorí, ktorí boli u príbuzných, takže nebudú mať voľné lôžka. Ona nie je ležiaca pacientka. Potľapkal ju po ruke a povedal, že za ňou pošle sociálnu sestru. Tá prišla a dala jej ponuky. Dve. Jedna bola akási ubytovňa na konci mesta a druhá presne ten azylový dom, z ktorého ušla. Smrad, chladno, postele hrozné a žiadne súkromie. Tvrdia, že nepríjmajú opité ženy ani mužov, ale v zime sa nad nimi zľutujú, aby nepomrzli, ak teda nie sú úplne na mol. Poďakovala sa, lebo pochopila, že to nemá zmysel. Prešla k výťahom, zviezla sa nadol a zostala sedieť na centrálnom príjme. Bolo tam teplo, ani nevyšla von, veď vie, ako je to po Vianociach. Žiadne obdobie v roku nie je také beznádejné. Chvíľu premýšľala, koľko dní ešte musí uplynúť, aby si mohla zájsť po dôchodok na poštu. Kým bola v tom peknom penzióne, posielali jej ho tam. Mariana doplácala za všetko, na čo dôchodok nestačil. Lenže za pár mesiacov po jej smrti vznikol dlh a Ľudmila ho nemala z čoho zaplatiť. Veď máte nejakú rodinu, nie? Tak nevešajte hlavu. Veď ani nevešala. To je len večne taká nachýlená kvôli krčnej chrbtici. Centrálny príjem je ako nebeská brána. Alebo pekelná. Podľa toho, kto a akým smerom vchádza. Sedela a čakala. Ďalej už nemala kam ísť. Ani keby bolo leto, nechcelo by sa jej štrádovať po meste. Baba za okienkom z nej bola nervózna a snažila sa ju vyhnať. Preto si Ľudmila odsadla na trochu vzdialenejšie stoličky. Ľudia chodili hore-dolu a Ľudmila po dvoch dňoch beznádejných snách vrátiť sa späť do nemocnice pochopila, že tam pre ňu nie je miesta. Ale nemala kam ísť a tak sa presunula do polikliniky spojenej s nemocnicou chodbou. Je to bezpečnejšie. Sedieť celý deň na jednom mieste a ešte takom rušnom ako centrálny príjem by nemuselo skončiť dobre.

Miloš. Hodí na seba erárny župan a zájde si na prízemie do bufetu kúpiť noviny. Nech vie, čo mu ušlo po tie dni, keď tu ležal s rozbitou hlavou. Nie, že by nemal internet v mobile, ale šetrí dáta, lebo nevie, či tento mesiac vôbec niečo zarobí. Reportáž, kvôli ktorej bol na oslavách konca starého a začiatku nového roku na námestí, robil celkom zbytočne, rovnako ako zo pár záberov i rozhovory, čo nakrútil na malú kameru, aby ich mohol prepísať a do rána spracovať. Je pár dní po oslavách Silvestra a on sa zotavuje na oddelení chirurgie a traumatológie a ešte tu pobudne, aby mohli vylúčiť prípadné následky. Našťastie, lebku nemal rozbitú, ale aj takto nie je nejaký žart, ako povedal primár na vizite. Vyzerá to ešte na týždeň, v lepšom prípade bez víkendu. Miloš sa trochu zľakol, veď dnes sa zbavujú každého, koho môžu. V nemocnici nechávajú naozaj len vážnych pacientov a on sa nejako zle necítil. Ale povedal si, že ak má odpadnúť niekde na priechode prechodcov rovno pod auto, tak to tu radšej pobudne. Celé dni polihuje. Občas si zájde do bufetu, občas potajomky v župane a vetrovke von na cigaretu. Vizáž má ešte o niečo zanedbanejšiu než zvyčajne. Nikdy nevynikal mužskou krásou, ale keď sa mu nejaká žena pozornejšie prizrie, nájde v ňom niečo dojemné. Väčšina z nich v zápätí odvráti zrak, lebo sa pri podobných chlapíkoch už tak veľakrát oklamali. Mnohým tento týpek so špinavoblond vlasmi, s tenkým asi 30-centimetrovým chvostom na chrbte nestojí za to, aby znovu riskovali. Miloš v bežnom živote často zaznamenáva mierne začudované pohľady a preto pri sebe nosí zrkadielko. Pri bleskovej kontrole si nenájde na tvári žiadnu šmuhu od čokolády ani krvavú jazvu po holení a tak nechápavo pokrúti hlavou a ide ďalej. Keby mu aspoň niektorá prezradila prečo? Nemôže ich zastavovať na ulici a pýtať si vysvetlenie. Vlasy na spánkoch má mierne porednuté, prísľub budúcej plešiny však už niekoľko rokov nepostupuje rapídne ďalej. Pivné brucho sa skryť celkom nedá, ale Miloš nosieva voľnejšie tričká. Vie, že by mohol aspoň trochu schudnúť, ale nechce sa mu. Nie je na svete dosť utrpenia aj bez toho, aby ho on ešte zbytočne zväčšoval, navyše s neistým výsledkom. Kto vie, koľko času mu zostáva, tak načo si ho ničiť aktivitami namierenými proti sebe? Jeho partnerka Silvia aspoň nemusí mať nástojčivý pocit, že keď má ona na bruchu zo pár fáld navyše, je to nejaký extrémny problém. Veď sme ľudia, nie reklamné figuríny. Len teraz už nejaký čas nevie, či je Silvia stále jeho partnerka. Ale to už je iná otázka. Miloš najradšej nosí texasky a mikinu, pod ňou nejaké tričko alebo dve, záleží na ročnom období. Čím je nenápadnejší, tým lepšie. Raz za 3-4 roky si vymení rámy okuliarov a ľudia si ani neuvedomujú, že vôbec nejaké má. Obuté máva väčšinou niečo teniskového vzhľadu, nenápadné a nikdy značkové. Nebude predsa robiť mobilnú reklamu nejakej megafirme. Keď ide na reportáž z podujatia, recepcie, odovzdávania cien, zamotá sa medzi fotografov, ktorí tvoria kulisu svojimi pracovnými handrami bez strihu, ladu a skladu a stratí sa medzi nimi. Všimol si, že mladšie ročníky si viac potrpia na rôzne hipsterské alebo metrosexuálne kreácie, ale Miloš svoj imidž roky nemenil a slobodne s ním prechádza 10 ročiami. Cieľom je pohodlie a ešte, aby nevyzeral, že ho práve pustili z väzenia a obliekol sa do nejakých starých handier zo začiatku 90. Oblečenie ľahko naháže do práčky, žehliť ho vôbec netreba. Keď nedávno kolegyňa v záchvate ľudomilstva a ekologických prístupov začala vypisovať články o tom, ako si niektoré celebrity rok nekupujú oblečenie, aby ušetrili zdroje a prácu v továrňach, kde ženy na opačnej pologuli robia za také platy, aké tu nestačia na kávu v luxusnejšom obchodnom centre,
V duchu sa rozosmial. Na porade trepala niečo o kapsulovom šatníku, ktorý spočíva v tom, že sa kombinujú rôzne kúsky. Musel si vziať papierovú vreckovku a tváriť sa, že sa mu chce kýchnuť. Jeho matka za socíku mala taký kapsulový šatník z núdze, len nevedela, že sa to tak raz bude volať. Chvíľu uvažoval, či jej to nemá povedať a dodať, že za posledné 10 ročia je on nepochopeným predvojom takéhoto prístupu, ale potom sa rozhodol, že zostane verný svojej filozofii, nebyť nápadný. Tá mladá koza by bola schopná s ním urobiť rozhovor a vážne sa tým ďalej zaoberať. Radšej na ňu nemyslieť. Z mladých v redakcii má trvalý a čoraz intenzívnejší pocit ohrozenia, znak toho, že starne. Nikto z jeho kumpánov z minulých 10 ročí nezostal v novinách tak dlho ako on, iba ak postúpili. Jeden na šéfredaktora mienkotvorného týždenníka, druhý na celebritného stĺpčekára, tretí na exkluzívneho analytika. Ak niekto z novín odíde, tak za hovorcu alebo hovorkyňu, poradkyňu, vedúceho tlačového oddelenia, čohokoľvek. Miloš viackrát uvažoval, či by nemal niečo podobné skúsiť, ale predstava výmeny šatníka ho vždy zabrzdila. Musel by sa dať ostrihať, pravidelne sa holiť a prednášať niekde cudzie vety, prípadne formulovať texty tak, aby nič nehovorili, a tomu navodzuje mrákoty. No a jeho súčasné povolanie je v horizonte ďalších rokov nepredstaviteľné. Novinárky a novinári budú čoraz mladší a on bude čoraz starší. Baviť ho to bude čoraz menej. Témy budú rovnaké alebo oveľa hlúpejšie. Pred Vianocami nákupy, varenie, po Vianociach chudnutie, plesy, modely spoločenských šiat, potom dovolenky, medzi tým ozdravné kúry, maľovanie veľkonočných vajec, chudnutie do plaviek, záhradkárčenie, varenie letných jedál a potom škola, znovu Vianoce a všetko odznova. Niekedy si myslí, že by mohli pokojne vydávať staré čísla na novo, nikto by si to nevšimol. Márne sa už roky snaží nájsť v bulvári tému, ktorú by mohol použiť ako námet na knihu. Dlho chcel napísať detektívku, ale aj na tomto poli ho predbehli mladí dravci. Ak sa objaví niečo zaujímavé, napíšu rýchlu knihu, niekto podľa nej natočí rýchly film, všetci majú pocit, že spoločnosť sa úžasne zreflektovala a svet ide ďalej, len Milošova frustrácia sa zväčšuje. Nožnice medzi ním a svetom sa zväčšujú, prestáva rozumieť tomu, čo sa okolo neho deje a čo sa od neho očakáva. Starne. Sám seba presvieča, že by si nemal celkom zúfať, lebo veď písať knihy by mohol aj v starobe, ak teda nezosenil nie natoľko, že nebude vedieť utvoriť trochu rozvitejšiu vetu. Milošov problém je, ako preraziť, keď je nepriebojný. Priateľka, ktorú možno už ani nemá, sa s ním práve preto to zhruba raz za rok a pol rozíde a potom sa vráti, lebo v jej veku už tiež nie je ľahké nájsť niekoho lepšieho. Aj teraz majú pauzu. Silvia možno ani nevie, že Miloš je v nemocnici. Trochu sa spoľahol, že sestra jej to oznámi, hoci tá mu jasne povedala, že sa do jeho vzťahov starať nebude. Uznal to, ale nič viac nepodnikol. Nedokáže sa ani ľutovať a to je asi dobré, aspoň netrpí. Možno je otupený z liekov. Silvia sa po 30-ke chcela vydať a dosiahnuť nejaké istoty. Začala hovoriť aj o deťoch. On mal vtedy pred 40-kou istoty žiadne a po sľuboch do konca života v dobrom aj zlom netúžil. Aká je alternatíva? Meniť frajerky každých 5 rokov? Lepšiu ženu ako svoju súčasnú zatiaľ nenašiel. Ona je na tom asi podobne. Tak sú spolu a niekedy idú na chvíľu od seba. Vtedy sa ona na nejaký čas vráti k matke a Miloš oddychuje vo svojom malom dvojizbáku, ktorý je zrazu väčší, priestrannejší a nemusí sa starať, čo kde položí, nechá, neuprace. Nikdy netuší, či a kedy sa Silvia ešte vráti. Uvažuje,
Čo by sa stalo, ak by si počas jej neprítomnosti našiel inú? Osamelých žien je mnoho, ale sú lepkavé, ako by mali prísavky a len hľadali, kam sa pricucnúť. Mladé sú agresívne, staré frustrované a tiež agresívne, aj keď pasívnym spôsobom. To už je lepšie zostať v starom vzťahu a občas z neho na nejaký čas vykročiť do samoty. Miloš nechápe mužov, ktorí po 40-ke začnú žiť s 25-ročnou. Celkom nedávno sa nejaký herec sťažoval na dcéru vysokoškoláčku, že mu lezie na nervy svojím prístupom a pritom žil s jej rovesníčkou. Takto si život rozhodne komplikovať neplánuje. Ale ten jeho vzťah, nevzťah ho už tiež nejako zvlášť nenapĺňa.

0: Počúvali ste prvú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Na nič hodnica. Čítala Dagmar Sanitrová. Produkcia Petra Takáčová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Rádio Devín.

Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v počúvaní skladieb z 12. ročníka medzinárodnej súťaže nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu 2026, ktorý sa konal 14., 15. a 16. apríla v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom rozhlasové stanice z Bulharska, Čiernej hory, Gruzínska, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Srbska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a z Ukrajiny. Pred dvomi týždňami sme uviedli nahrávky kategórie autentického folklóru v takom poradí, v akom zazneli na odposluchu v stredu 15. apríla. A vypočuli sme si aj dve skladby z kategórie štylizovaného folklóru. Zúčastnili sa na nej rozhlasové stanice z Bulharska, Maďarska, Rakúska, Slovenska, Srbska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a z Ukrajiny spolu 11 nahrávkami. Na dnes máme teda pripravených ešte 9 nahrávok. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika vás víta Marián Minárik.

Na odposluchu štylizovaného folklóru bola ako tretia zaradená nahrávka bulharského rozhlasu Na trhovisku. Jej autor Dimitar Christov sa inšpiroval atmosférou starej obchodnej ulice v malom meste, kde sa stretávajú remeselníci, obchodníci a kaviarníci, ľudia rôznych náboženstiev, národností i povolaní. Ráno začnú najprv spievať vtáky, po nich sa prebudzajú ľudia, život plynie, pulzuje v tanečnom rytme, ktorý naplňa celé trhovisko. Nahrávke udelila porota najvyššie ocenenie Grand Prix Svetozára Stračinu. Dimitar Christov Na trhovisku. Orchester ľudovej hudby Bulharského národného rozhlasu diriguje autor spracovania.

švédsko-norské trio Evestaden tvoria hráč na starobilej norskej líre s názvom Kravíklíra Kenneth Lien. Hráčka na husliach a kantele Levina Storekernová a hráčka na kravíklíre Eir Vattenströmová. Všetci traja muzikanti aj spievajú a dievčatá využívajú pri hre elektroniku. Autorom skladby v duchu tradičnej Polsky je Levina Storekernová. Spieva sa v nej o tom, že človek má kráčať proti slnku, svoje činy a skutky má prispôsobovať prírodným úkazom a javom a má sa mať na pozore pred nástrahami na ceste. Hrá a spieva trio Evestaden.

0: Na ďalšej švédskej nahrávke spieva Katarína Baruková vo svojom materinskom jazyku, ktorému hrozí zánik, v umejskej sámčine. Jej pieseň Rieka Ume je založená na tradičnom speve jojk, ktorý obyčajne nemáva instrumentálny sprievod, ale na súťažnej nahrávke sa k speváčke pridávajú gitarista Arnljot Nordvik, basista Christo Stangnes, hráč na rytmických nástrojoch Christer Jørgensen a hráč na syntetizátore Erik Fjelde.
1: Okay, there.

Slovenský rozhlas bol v kategórii štylizovaného folklóru zastúpený nahrávkou skladby umeleckého vedúceho Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave Jána Kružliaka mladšieho Jarné spevy. Piesne sa spievali v fontianskej obci Dačov Lom počas veľkonočných sviatkov a autor v svojom spracovaní využil výnimočné kvality solistky Simony Hulejovej, ale aj štýlový spev skupiny Ulianky z Nitry, ktorú vedie Margita Jágerová. Hudobnú réžiu má Peter Zagar, zvukovú réžiu Luboš Veselý. Hrá Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave pod vedením autora spracovania Jána Kružliaka mladšieho.

ku každoročnému štedrovečernému programu Rakúskeho rozhlasu patrí priamy prenos koncertu, ktorý bol minulý rok výnimočný. Nevysielal sa z rozhlasového štúdia, ale z vidieckého gazdovstva Nory a Petra Majerovcov. Sami Majerovci vydali dve vianočné CDčka a už 10 rokov usporadúvajú adventné koncerty. Naposledy sa teda na 3,5-hodinovom koncerte, ktorý sa vysielal z ich obývačky, mohlo zúčastniť celé Rakúsko. Koledu Prišla krutá zima, spracovali v 7-8-novom rytme s využitím balkánskych prvkov. Spieva Nora Majerová, na gitare hrá Peter Majer.

Švajčiarske hudobné skupiny Trey a Ganes spája záujem o viacvlastný spev, staré hudobné nástroje, rôzne jazyky a krásy Alp. Na festivale Alpentöne sa spojili v projekte zloženom z vlastných skladieb a z ľudových piesní v tyrolskej rétorománčine, ladinčine. Mara Miriburgová zo skupiny Trey a sestry Elizabeth a Marlene Švénové vyrastali v malých dedinkách v Dolomitoch a ladinčinu ovládajú aktívne. V ich podaní si vypočujeme pieseň Môj švárny milý.

Známy maďarský cimbalista Károly Vadász sa venuje maďarskej a rómskej ľudovej hudbe, je umeleckým vedúcim a solistom stočlenného cigánskeho orchestra a vystupuje so súborom Zoltána Mágu. Maďarský rozhlas vybral do kategórie spracovaného folklóru jeho podanie úvodnej hudby k animovanému seriálu Miazgovci, hoci ide o autorskú skladbu Tamáša Deáka. No, ak aj nejde o ľudovú melódiu, dozaista táto melódia zľudovela a rozšírila sa po celom svete. Miazgovci za zvukov hudby. Hrá cimbalista Károly Vadász a ľudová hudba Jánoša Johana.

Nahrávka Jazda je ukážkou zo 40-minútového bloku hudby a slova, ktorý vytvorila švajčiarska skladateľka Kristýna Brunnerová na objednávku festivalu novej ľudovej hudby Stubete am See v Zürichu. Kristýna vyštudovala hru na Schwitzerorgeli, čo je švajčiarska diatonická gombíková harmonika, a hru na tomto nástroji aj vyučuje. Skladba je portrétom krajiny a rozprávaním o človeku na cestách, ktorý sa potuluje medzi známym a neznámym. Hrá okteto Kristýny Brunnerovej.

Milí poslucháči, záverečnou skladbou na odposluchu kategórie štylizovaného folklóru na Grand Prix Svetozára Stračinu 2026 a zároveň záverečnou skladbou našej relácie je Koloplet. Zmes, ktorú zostavil Vlada Panovič, z tanca Oro, ktorého je sám autorom, ďalej ľudového tanca Kragujevačky Drum a ďalšieho Mora Staccato od Grigoraša Diniku. Na akordeóne hrá a ľudový orchester Srbského rozhlasu a televízie v Belehrade vedie Vlada Panovič. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: No, ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Začína sa relácia Hudobná mozaika, ktorej dramaturgia dnes bude pozostávať zo skladieb autorov, ktorých priezvisko sa začína na písmeno S. Spolu sa vydáme na cestu rôznymi obdobiami klasickej hudby, kde sa písmeno S stáva spoločným menovateľom pre rôznorodé hudobné svety. Na úvod zaznie tretia časť zo Sláčikového kvarteta D-moll opus 56 Adagio di Molto Jeana Sibelia. Hrá Mojzesovo kvarteto.

podaní Mojzesovho kvarteta sme si vypočuli tretiu časť zo Sláčikového kvarteta D-moll, opus 56, Adagio di molto, Jeana Sibelia. Nasledovať bude skladba pre sólovú violu. Elégiu Igora Stravinského interpretuje Juan Miguel Hernández.

Doznela elégia pre sólovú violu Igora Stravinského, ktorú sme počúvali v interpretácii Juana Miguela Hernándeza. Od čisto instrumentálnej hudby sa teraz presúvame k vokálno-instrumentálnej. Z 19. opusu Franca Schuberta teraz zaznie pieseň Wie im Morgenglanze. Interpretujú sopranistka Jessie Norman a klaverista Philip Moll.

podaní Jesse Norman a Philippa Mola zaznela pieseň Wie im Morgenglanze z 19. opusu Franza Schuberta. Skladateľov, ktorých priezvisko sa začína na písmeno S, nachádzame aj na Slovensku. Jedným z nich je aj Tadeáš Salva. Z jeho tvorby si teraz vypočujeme prelúdium a fugu pre klarinet, violončelo a klavír. Hra ansámbl Ričerkáta.

Ansámbel Ricercata zahral prelúdium a fúgu Tadeáša Salvu. Hudbou ďalšieho skladateľa sa presunieme do staršieho obdobia. Vypočujeme si sonátu F-moll, katalógové číslo KK 481 Domenika Scarlattiho v podaní Stanislava Zamborského.

doznela sonáta F-moll, katalógové číslo KK481 Domenika Scarlattiho. Hral Stanislav Zamborský. Pokračujeme skladbou opäť od slovenského skladateľa. Impromptu z koncertina Eugena Suchoňa hrajú klarinetista Jozef Eliáš a klaviristka Zuzana Biščáková.

podaní Jozefa Eliáša a Zuzany Biščákovej zaznelo impromptu z koncertína Eugena Suchoňa. Posledným dielom dnešného hudobného výberu je introdukcia a rondo capriccioso Camilla Saint-Saënsa. Hrajú huslista Dalibor Karvaj a klavirista Vak Papián.

V interpretácii Dalibora Carvaja a Vaga Papiana zaznela introdukcia a Rondo Capriccioso Camilla Saint-Saënsa. Milí poslucháči, táto skladba zároveň uzatvára dnešný hudobný výber. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Tejgy a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemné popoludnie s Rádiom Devín.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Dobrý deň, milí poslucháči. Sú životné príbehy, ktoré sa mali písať úplne inde. Vysoko nad mrakmi, v kokpite lietadla. Náš dnešný hosť mal totiž jasný sen. Chcel sa dotýkať neba ako pilot. Nešťastné zranenie a osud však pre ňo pripravili celkom inú dráhu. Namiesto riadiacej páky vzal do rúk pero a jeho vzlety sa stali literárnymi. Dnes je z neho muž mnohých žánrov. Spisovateľ, ktorý dokáže ísť na hranu v drsných románoch, rozprávač rozprávok pre deti, scenárista, dokumentarista, ale aj človek, ktorý už niekoľko rokov každý nový deň víta básňou a zamyslením nad evanjeliom. Pri príležitosti jeho významného životného jubilá, 60. narodenín, bude dnešným hosťom spisovateľ Stanislav Háber. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: štúdiu vítam spisovateľa a publicistu Stanislava Habera. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ste tu preto, aby sme sa dnes rozprávali o vašich knihách, o literatúre. Tak poďme rovno na to, prečo ste začali písať kedysi dávno.
1: Je to veľmi milé, že ste ma pozvali a že chcete o tomto niečo počuť, tak ja som začal písať veľmi, veľmi skoro, teda ešte ako dieťa som vždy hovoril, že budem spisovateľ, myslím, že som mal 3 roky, keď som začal o tom hovoriť, neviem, vidím to aj na mojich deťoch, že sa narodia a už majú nejaké predurčenie aj na iných, aj na cudzích to vidím, ale u mňa som to mal veľmi, veľmi silno vžité, v 6 rokoch som začal publikovať, dokonca v novinách, takže keď som sa naučil písať.
0: A čo to bolo, čo ste tam publikovali?
1: Bola to taká detská básnička, potom som prešiel na také detské nejaké fejtoniky a vychádzalo mi to v takých detských časopisoch. Písal som si sám rozprávky. Božena Mačingová, vtedy známa slovenská spisovateľka, bola u nás v škole na besede a pýtala sa, kto niečo aj iné čítal od nej, ako len Gaštanko a Gaštaník, čo boli také detské rozprávky nádherné. Ja som sa prihlásil, mal som 8 rokov a povedal som, že Plechové srdiečka, čo ju veľmi prekvapilo, lebo Plechové srdiečka nie sú pre 8-ročné deti, a neverila mi, že som to čítal, tak som jej povedal obsah a povedal som jej, že si píšem sám rozprávky a že už aj publikujem. Tak bola tak mnou očarená, bola to redaktorka aj zároveň Košického slovenského rozhlasu, že urobila so mnou o tom aj taký mini rozhovor, ktorý bol vysielaný v rozhlase, takže to bolo veľmi, veľmi milé.
0: Čiže od začiatku ste mali vzťah ku knihám, ten prišiel nejako z rodiny, či iba vy ste si povedali, že knihy sú super, vyskúšam ich?
1: Viete čo, moja mamička bola učiteľka, takže samozrejme, že bez jej podpory by to asi nebolo ono, ale ako si pamätám, tak bol to môj vlastný zámer, lebo mama ma kontrolovala, čo čítam. A raz bola veľmi rozčulená a išla so mnou aj do knižnice, lebo ako vo veľmi nízkom veku som si vypožičal knihu, ktorá ma strašne očarila a strašne ma poznačila, a to bol Dalton Trumbo, Johnny mu dali pušku. Ak poznáte tento šialený, strašidelný hollywoodský príbeh o človeku v prvej svetovej vojne, pod ktorým vybuchne mína a vybije mu oči, otrhne mu ruky, nohy, otrhne mu čelusť, hej, a zostane len duch uväznený v hmote, a ktorý hľadá šialene, proste hľadá nejaký kontakt so svetom, a keďže ovláda morzovku, tak vybucháva hlavou tú morzovku až v jednom ústave, kde ho odvezú ako vyslúžilca prvej svetovej vojny, sa nájde nejaký milý ako priateľ zdravotnej sestry, ktorý je vojak a ktorý pozná morzovku a konečne si nadviaže kontakt. No a tento príbeh ma strašne odčarila. Mama bola hrozne rozčúvaná, že teda v takom nízkom veku toto čítam, tak bola vynadať tie tam v knižnici, že jak to, že mi to mohli požičať, a zakázala mi čítať túto knihu, tak som ju čítal potom potajme v regáloch v knižnici. Ako ja som bol šialený čitateľ, naozaj po tme som si vedel baterkou svietiť pod perinou, aby mama nevidela, čítať si proste v noci, a proste ja som bol očarený literatúrou a príbehmi.
0: A čo vás teda najviac zaujímalo? Aké príbehy? Teda už si povedal o tom Daltonovi, ale bolo to teda všetko takéto vážne, drsné? Či aj nejaké obyčajné rozprávky?
1: Obyčajné rozprávky som veľmi rýchlo opustil, to sa priznávam, ale mal som ich rád, ako čítal som aj tie. Ja som čítal všetko do radu, ale veľmi ma ovplyvnil zo slovenskej literatúry a neskôr som mal tú čest sa s ním aj spoznať tesne pred revolúciou. Zomrel Dominik Tatarka. A ovplyvnil ma svojou knihou Démon súhlasu, ktorú som nechápal ako dieťa, keď som to čítal. Nerozumel som tomu, ako, ale musel som to čítať. Neviem vám to vysvetliť. Proste tá energia toho príbehu ma strašne vtiahla do seba a čítal som, a teda som nerozumel, o čo ide, ale mal som v rodine postihnutých ľudí 68. rokom, a najmä môj starý otec, ktorý bol veľmi teda prenasledovaný rôznymi režimami od fašizmu až po komunizmus, vlastne ho všetci prenasledovali, takže ako nejako som tomu tak intuitívne rozumel, aj keď som nevedel presne, o čo ide, ale chcel som to čítať a tiež som to čítal potajme u starej mami zase a u deda, lebo oni to mali a tiež mi to nedovolili každú somarinu, čo som si vytiahol z ich knižnice, prečítať, tak tiež som to čítal potajme. Ale mal som veľmi rád Marka Twaina, toho som zbožňoval, preto som aj o ňom urobil potom neskôr pre Slovenský rozhlas rozhlasovú hru. Ale hlavne vám chcem povedať, že som objavil niektorých aj vážnych ruských autorov svetových, ku ktorým som potom veľmi, veľmi dlho znovu hľadal cestu, lebo som si vytvoril o nich nejakú predstavu v tom detstve, napríklad Dostojevského, a potom som už sa nevedel k tomu vrátiť, ale musel, ja som vedel, že sa musím k tomu vrátiť. Aj som sa k tomu vrátil potom neskôr do dospelom veku a bol som prekvapený, že ako odlišne to vníma dieťa, ako to v skutočnosti ten dospelý ako vidí zase inak.
0: Čiže stáva sa vám bežne, že čítate nejakú knihu aj viackrát?
1: Áno. Áno, mám jednu veľmi obľúbenú knihu, ktorú už ani neviem, koľkokrát som prečítal, a čítam ju vlastne sústavne, a to je Tomáš Kempenský. To je ináč najrozšírenejšia kniha v dejinách ľudstva. Myslím, že každých neviem, koľko sekúnd na svete niekde táto kniha vychádza, a volá sa tá kniha Nasledovanie Krista, alebo 4 knihy Nasledovania Krista. Je zaujímavé, že napriek tomuto tak zvanému cirkevnému názvu, je to hrozne civilná kniha a je to kniha, ktorá vás dokáže neskutočne vtiahnuť do seba, a najmä tým, že ona píše vám, ona vás oslovuje, hovorí vám. Ten Tomáš Kempenský to napísal takto, že ty, čo toto čítaš, ty, práve ty, hej, a toto je na tom tak zaujímavé, a pri tom, že ako vás ten človek pozná. A on, tento Tomáš Kempenský, bol augustiánsky mních, žijúci na hore Cvol v Holandsku, a napísal vlastne toto Nasledovanie Krista pre úzkú skupinu ľudí, ale keď je niečo dobre napísané, tak je to úplne jedno, pre koho to je napísané, a ukáže sa, že to je z toho bestseller. A práve to, že je to tak moderne napísané a ohromne zrozumiteľne, očarujúco, tak je to taká moja obľúbená kniha na čítanie. Ale mám napríklad aj iné, ktoré čítam viackrát. Z tých takých možno dobrodružnejších je to samozrejme Jozef Heller a Hlava 22. Hej. Takže to je pre mňa tiež jedna z kníh, ktorú som prečítal veľmi veľakrát.
0: A keď ste teda čítali toľko kníh, celkom zaujímavých podľa tohto výberu, tak aj neskôr ovplyňovali vašu tvorbu, že bol nejaký spisovateľ, ktorého ste si povedali, tento píše dobre, toto sa mi páči, tak to budem písať aj ja takýmto spôsobom?
1: Ja myslím si, že takto to nefunguje. Epigónstvo je v podstate bežné pre každého spisovateľa, je niekým ovplyvnený, niekým inšpirovaný. Samozrejme, že možno sa niečo v tom dá nájsť, ale nebolo to tak, že by som bol tak očarený. Ja som mal, alebo mávam, aj dodnes mávam obdobia, že som niekým očarený. Napríklad považujem sa za Paustovca. Hej. Paustovci sú na celom svete obdivovatelia diela Konstantína Paustovského, a Múzeum Konstantína Paustovského v Moskve prijalo moju tvorbu ako súčasť múzea, dokonca o tom informoval ruský časopis Mir Paustovskovo, teda Svet Paustovského, lebo Rusi teda ako prijali tohto ukrajinského spisovateľa, lebo Konstantín Paustovský bol Ukrajinec, vlastne za svojho, a v podstate ofus mu unikla Nobelová cena a bola v tom politika, dostali ju niekto iný.
0: A je teda šanca, že vás ovplyvňuje v tvorbe?
1: Je šanca, že ma ovplyvnil Tolstoj, napríklad ako Tolstoj a jeho Vojna a mier, to som zhltol, v podstate to som zhltol, hej, tú knihu. Je možno, že ma ovplyvnil Dostojevský, hej. A potom obával som sa vám to povedať, ale teda už som sa k tomu dostal, ovplyvnil ma strašne, ale strašne v detstve, vo veľmi nízkom veku, Leonid Andrejev. Neviem na Leonida Andrejeva zabudnúť, a Leonid Andrejev a jeho Červený smiech, jeho kruté príbehy z vojny, to je proste niečo. Ja som to čítal, ešte nemal som 10 rokov a bol som zhrozený, bol som vydesený. A Leonid Andrejev mal takú, rád to hovorím, ale neriadím sa tým, hej, aby ste si nemysleli, že som taký sebestredný idiot, ale Leonid Andrejev mal takú myšlienku, ktorú povedal, že ak si chcem niečo dobre prečítať, musím si to najprv napísať.
0: A to bol možno aj ten dôvod, prečo ste sa rozhodli ísť a byť vojnovým pilotom? Teraz, keď ste pravili, teda, že vás ovplyvnil on a tieto romány o vojne, ešte aj predtým teda ste spomínali, ako ste potajme čítali, mimo, teda, aby to vaša mama nevedela, tiež o, vlastne o vojakovi. Či takéto knihy potom určili to, že ste sa rozhodli, že pôjdete, že by ste chceli byť pilotom?
1: Viete čo? Nie. To, že by som bol očarený vojnou, to sa nedá povedať. Ja som bol otrasený vojnou. Mňa to skôr ako rozčulovalo a nechápal som, že ľudstvo je také hlúpe a dokáže takéto zverstva páchať. Nebolo to tým, že by som bol očarený armádou z týchto príbehov. Napríklad moji spolužiaci z vojenského gymnázia, potom aj z vysokej leteckej, ma poznajú pod iným menom. Hej. Oni ma poznajú pod prezývkou, ktorú používajú pri bežnej komunikácii so mnou doteraz. A tá prezývka je Hemi, lebo mal som veľmi silné Hemingwayovské obdobie a vedel som o Hemingwayovi také veci, ktoré ako sa bežne neučili. A ako volajú ma Hemi, ale napriek tomu ja som nebol vôbec očarený vojnou a armádou. Ja som bol očarený predstavou lietať. A vtedy v tom čase nebola možnosť lietať inak ako v armáde, iba v armáde. A možno, že existovali nejaké vtedy tie zväzármy, čo bol taký ten zväz pre spoluprácu s armádou ako komunistické mládeže, ale aj tam už boli potrebné peniažky a vyrastal veľmi chudobne, len s mamičkou, takže pre mňa to nebola cesta. Keď som chcel naozaj lietať, tak som musel ísť do tej armády a keďže som mal staršiu sestru, ktorá bola veľmi talentovaná a študovala Karlovú univerzitu, tak už aj vtedy mama musela finančne ju podporovať a ja som si povedal, no čo, chcem byť letec, chcem lietať, to už je jedno, môžem ísť máme pomôcť, takže v tých 14 rokoch z 8. triedy som išiel na vojenské gymnázium.
0: To sme trošku odbočili od literatúry, ku ktorej sa vrátime, k tej vašej literatúre po pesničke. Teraz niečo zahráme a môžeme hrať niečo, čo sa vám páči, tak čo rád počúvate.
1: Ak by ste mi pustili I Am Not Changes, tak budem rád. Možno, že to prezradím, je to moja dcera. ale podporujem ju, v jej tvorbe získala za to aj vlastne najvyššie hudobné ocenenie na Slovensku Rádio Hlavu, takže ako som na ňu hrdý.
0: Dobre, čiže to je vaša dcera, ktorú počúvate teraz asi posledné roky, ale je niečo, čo máte dlhodobo rád, nejaká iná ešte hudba?
1: Z vážnej hudby mám rád Bacha, Tokatu a Fugu, to je proste moja obľúbená tvorba a zaujímavé je, že teda sám Johann Sebastian Bach s touto tvorbou neprerazil za svojho života a vlastne stal sa s ňou známy až po smrti, ale je to pre mňa úžasná energia, ktorú dostávam z tejto hudby.
0: Dobre, takže dnes zaznie klasika a aj niečo novodobé.

0: Počúvate Ars Literu, dnes so spisovateľom, publicistom Stanislavom Háberom. Ideme na tú vašu tvorbu, ktorá je naozaj široko žánrová, pretože píšete prózu, poéziu pre deti, pre dospelých, rozhlasové scenáre, filmové scenáre. Okrem toho ste žurnalista, teda boli ste dlhoročne novinárom. Či naozaj všetky možné žánre, ako medzi nimi prepínate? Alebo treba nejako prepínať medzi týmito žánrami?
1: Myslím, že prepínanie medzi žánrami u mňa neprebieha plánovane. Ono je to tak, že keď sa vás zmocní téma, ktorú chcete spracovať, tak ja tomu hovorím, že tá téma si vyberá svoj šat. Ona sama sa rozhodne, že sa chce zobraziť aj týmto spôsobom. Je to naozaj tak, ako proste ide mi jednoducho zrazu nejaká dramaturgická predstava, ako sa hovorí, že Pane Bože, diktuj a prepáč mi tie gramatické chyby, hej. Keď sa človek takto napojí na to nejaké inšpiračné centrum a zrazu sa mu objaví tá jeho vec, tak niekedy spätne dochádza k tomu, že tá vec vás spätne začne pretvárať. Momentálne po tých rokoch dlhého nejakého publikačného snaženia môjho sa mi zrazu teraz najnovšie podarila taká vec, že sám som z toho veľmi prekvapený. Začal som si tvoriť vlastné ilustrácie, ale nie preto, že by som chcel, ja neviem, odblokovať tých ľudí, ktorí tie ilustrácie robia, ale cítil som tú potrebu k jednej mojej detskej knižke ju predstaviť aj svojim vlastným vytvarným cítením a pohľadom. A tam sa mi stala taká zvláštna vec, o ktorej som nevedel, že funguje. A naozaj aj vlastne po tých rokoch sa človek učí, stále sa učí, že keď som si ten príbeh nakreslil, tak zrazu som pochopil v tej kresbe, že musím ten príbeh zmeniť. Že spätne ma tá kresba, vlastná kresba, ovplyvnila, že som upravil ten príbeh. Bolo to prepínanie medzi tým, viete, ako predtým, keď som robil nejaké filmové veci a bolo treba robiť proste aj scenár technicky a s kresbami, tak určite aj tam to fungovalo, ale som si to tak neuvedomoval, ako, ale pri týchto rozprávkach ma to prekvapilo, lebo tam išlo o tú knižnú podobu toho príbehu, nie o tú vizuálnu, len vizuálnu, ale aj textovú. A to ma proste zmenilo. To bolo veľmi zaujímavé. Tam dochádzalo proste k takému vzájomnému obohacovaniu žánrov. Ako u samotného autora, ako u jedného autora, čo je pre mňa veľmi zvláštny stav, ako doteraz som ho nepoznal. A takto to je aj s inými témami, že proste tá téma sa zrazu rozhodne, že chce byť zobrazená takto, či je to báseň, či je z toho novela, román, alebo či je to rozhlasová dramatizácia, alebo či je to proste nejaký filmový príbeh. Lebo aj to sa mi stalo, hej, že teda z poézie som urobil, alebo spätne z filmu som urobil poéziu. To bol môj dokumentárny film, na ktorý mám dodnes veľmi veľa ohlasov, aj keď bol vytvorený v roku 92 v krajinách bývalej Jugoslávie s deťmi vo vojne a bol to taká protivojnová poéma. A chcel som to urobiť tak, aby tam neboli publicistické žánre, ale aby tam boli poetické žánre, pretože tie deti vo vojne trpia najviac a trpia strašne a tí dospelí, ktorí tú vojnu rozputali, by to mali vidieť a to som práve chcel dosiahnuť. Takže tá téma sa nejakým spôsobom sama zobrazí a z filmu vznikla poézia a spätne z poézie film. A je to pre tvorcu zaujímavá proste skúsenosť, ktorú mám.
0: A je niektorý z tých žánrov taký váš najobľúbenejší, že sa tešíte, že teraz idem napríklad vytvoriť báseň alebo teraz idem napísať scenár?
1: Najobľúbenejší. Veľmi nemám rád tieto akože kategórie, lebo každá tá tvorba je vaše dielo, vaše dieťa Ono si žije svoj život, ako nájde si iné publikum, alebo proste inú odozvu, a je to rôzne. Niekedy ma to samého prekvapí, keď zistím, že platí to latinské príslovie, že knihy majú svoj vlastný osud. Ale nedávam tieto prívlastky svojim dielam, že toto je naj, alebo je samozrejme niečo iné, keď idete do príbehu, a niečo iné, keď ten pocit toho príbehu zobrazíte v poézii. Poézia je taký ten základný alebo všestranne platný nástroj. Proste jednoducho je to taká činnosť pri tvorbe poézie, ktorá vás jednoducho neopustí, ide s vami a núti vás. Hej. Potom som mal také obdobie ešte v mladosti, že viete, keď študujete tých básnikov svetových, tých poetes, maudic, tých prekliatých básnikov, že treba nejakú svoju tvorbu aj roztrhať a zabudnúť na ňu a podobne, tak aj ja som to robil. A tak som roztrhal a zabudol na nejakú moju tvorbu a potom som išiel zase v autobuse natlačenom v mestskej hromadnej doprave. Držal som sa jednou rukou, ako sa vraví, ani, a neviem, či svojou, hej, tak bol natlačený ten autobus a zrazu mi v hlave išla báseň, ktorú som roztrhal pred nejakými rokmi a ona zostala mi v tej pamäti a zrazu mi išla v hlave a som pochopil, že teda to bola blbosť ju roztrhať a musel som teda zase vystúpiť z toho autobusu a zapísať si ju, kým som si ju pamätal.
0: Dobre, tak inak sa spýtam, keď nie je najobľúbenejšie, tak stáva sa vám niekedy, že sa vám nechce písať? Lebo teda tvoríte vlastné veci, hej, nejakú prózu, poéziu, ale tvoríte aj ako pracovne, takže ste už otrávení z vymýšľania a spísania niekedy?
1: Fíha, to je... Myslím, že nie. Keď možno som unavený, ale neotrávený. Možno som unavený, že momentálne nevládzem. Kedysi, keď som bol mladší, tak som mal také podmienky, že ak budem mať to a to a bude taká a taká situácia, tak vtedy budem písať a podobne. Čím som starší, už na to nemám čas si klásť podmienky. Už píšem, kedy môžem, lebo viem, že nestíham a že mám toho ešte veľa, čo chcem dokončiť, ak sa to bude dať a ak to ten najvyšší dovolí, aby som ešte tu pôsobil, tak a aby som to dokázal aj dokončiť, čo je rozrobené, a preto už tie podmienky nemám a je mi to úplne jedno. Hej. Dokonca už to mám tak, že už si ani nezapisujem tie nápady, ktoré prídu, ako som to robil kedysi, ale mám takú pomôcku v pamäti, že si to zapamätám. Snažím sa zapamätať si tú emóciu, mám to už tak nacvičené a vlastne si to nezapíšem a napriek tomu sa vrátim k tomu aj po istom čase, keď už mám tie podmienky na tú tvorbu, ako a vrátim sa cez tú emóciu k tomu, čo mi to vlastne ako inšpiračne napadlo, a takto si to zapíšem. Neviem, či sa správne vyjadujem, či to niekto rozumie, ale proste takto to mám.
0: A ako teda vyzerá potom tá vaša tvorba? Ako tvoríte? Musíte byť sám doma v tichu písať, alebo píšete, kde sa dá, kedy sa dá?
1: Presne tak. Píšem, kedy sa dá, kde sa dá. Je to úplne jedno, či je okolo mňa hluk alebo nehluk. Niekedy mám ešte aj zapnutý televízor a pritom diskutujem s rodinnými príslušníkmi, väčšinou s manželkou. Takže dokážem prepájať viac svetov naraz. Je to niekedy blázinec, ako priznávam.
0: A teda vravíte, že stále máte veľa tém a stále chcete to ešte veľa povedať?
1: Presne tak, áno. Je to tak, proste tých tém je tak veľa, že a rozpracovaných vecí, ktoré chcem dokončiť, že musím na tom pracovať a musím to robiť, kým sa dá.
0: A keď sa tak spätne pozriete, predsa máte teraz jubileum, takže môžete tak sa pozerať do minulosti, bilancovať. Keď sa pozriete na to, ako ste začínali, ako ste vtedy písali a ako píšete teraz, tak cítite tam nejaký posun?
1: Viete, hovorím to mladším mojim kolegom, priateľom, známym, že prídu na to vekom, že duša nestárne, stárne len telo. A nevidím v tom nejaký rozdiel, či som bol mladý a písal som, možno v skúsenosti, hej, že viem iným spôsobom si tú tému uchopiť, ale a ani to nie je celkom pravda, lebo môj prvý román Sme sami lepší chlap som napísal takým spôsobom, a teraz budem seba kritický, neviem, či by som to ešte dokázal. Vtedy som mal tú energiu, vtedy som mal tú chuť a chcel som ho napísať týmto spôsobom, ten román, a možno preto je tak strašne dlhodobo populárny, ale neviem, či by som ešte dokázal to takýmto spôsobom. Možno áno, hej, lebo samozrejme tá tvorivá metóda je, je to ten behavioristický štýl, že vlastne všetko sa deje, mám to aj v jednej básni napísané, že ako jedno slovo, teraz ho poviem, to jedno slovo, aj keď vy ho poznáte ako vo viacerých slovách, ale keby ste ho videli ako napísané, tak pochopíte, ako to myslím. Som dej, čo sa deje. Áno, lebo človek tým, že žije, tak stále je ten dej, čo sa deje. A Sme sami lepší chlap je práve možno napísaný v tom stálom toku energie tak dobre, že ani sa mi nezdá, že som ho tvoril 15 rokov. A sám po sebe som prvých 57 strán 75 krát roztrhal, napísal znovu. Hej. Bolo to šialené proste obdobie, kým som našiel proste ten presne výraz, ktorý som chcel tomu dať, aby proste ten obsah toho románu bol v tom toku deja, teda v tom čistom behaviorizme ako takom, a bolo to veľmi ťažké na stvárnenie. Ten, kto to číta, tak mi hovorí, že sa to číta veľmi dobre, ale to bolo práve to, čo som chcel dosiahnuť, ten efekt. Ale nevidno za tým tú obrovskú robotu, ktorá za tým bola, to dosiahnuť. Ale zase mám román, ktorý je jeden z mojich najobľúbenejších učitateľov, dokonca si ho posielajú. Som náhodou zistil, že existuje také niečo ako knihobežka a že si to posielajú vlakom, lebo už sa nedá kúpiť ten román. Teda román Oskar ide do neba. Je to príbeh vraha, ktorý je napísaný v prvej osobe, to znamená, tento vrah rozpráva svoj príbeh. A Oskar ide do neba je môj najrýchlejšie napísaný román. Napísal som ho za pol roka. Strašne veľa ľudí mi povedalo, urob ešte jeden taký, nedá sa. Proste to bol príbeh, ktorý chcel byť takto zobrazený, chcel byť v tomto štáte. Aj keď máme ešte jeden román, ktorý je napísaný v prvej osobe, a to je trošku provokatívny román, volá sa Kristus, a v tomto románe Ježiš Kristus hovorí sám o sebe v prvej osobe, ako hovorí Ježiš Kristus. A ja som tento román napríklad nepísal pre veriacich, aj keď sa objavil v knihkupectvách v sekcii náboženská literatúra, a dlho som mal veľké problémy s tým románom sám v sebe, že či ja môžem ako spisovateľ sa snažiť pretransponovať do vyjadrení najvyššej skutočnosti.
0: Teraz ste mi nahrali ešte na jednu tému, ktorej sa chcem dnes venovať, ale to zase začneme až po pesničke.

Počúvate Rádio Devín, reláciu Ars Litera. Rozprávame sa so spisovateľom Stanislavom Háberom. A pri poslednom vstupe ste teda spomínali, že vy ste napísali niečo, čo bolo zaradené medzi náboženskú literatúru, ale nebolo to úplne náboženská literatúra. A čo mňa zaujalo, keď som vás si tak vyhľadával, tak som si všimol, že ste momentálne sa snažíte byť aktívni na sociálnych sieťach a každý deň tam pridávate evanjelium, alebo teda evanjelium a potom nejaké vaše vysvetlenie, nejakú vašu myšlienku k tomu.

0: Čiže pokračujete nejako v tej duchovnej ceste a snažíte sa ju rozvíjať?
1: Tento text laických kázni, o ktorom hovoríte, vznikol už dávno. Nikdy by som ho nebol dal von, musel som si ho napísať sám pre seba. Sú veci, ktoré ako autor potrebuje zo seba dostať a nehľada publikum. Neviem, či to majú tak aj iní, ale doba dobehla tú situáciu, pretože začal COVID. A vtedy som pochopil, že boli zavreté chrámy, boli zavreté proste iné niektoré veci, tak som si vravel, že a začnem to dávať von cez sociálnu sieť. Ono sa to už opakuje, teda od covidu to už opakujem, lebo stále to ľudí oslovuje. Je to 366 mojich laických kázní na každý deň v roku, s tým, že dávam tam aj evanjelium, o čom, lebo tie evanjelia sa menia podľa jednotlivých cirkevných sviatkov. Ale vzniklo to tak, že mal som obdobie také dlhodobé, ktoré možno trvá doteraz, ale vtedy akože som to musel dať von, musel som to napísať, keď som chodieval na omše do kostolov po celom Slovensku. Bolo to spojené s mojim novináckym pôsobením a chodieval som na služobné cesty až na východné Slovensko z Bratislavy, chodieval som okolo pol tretej ráno, som mal tak vymyslené, že som sadol do auta a bol som proste na opačnom konci republiky ráno o 8, ešte skôr než tí ľudia prišli do práce tam, kde som išiel za nimi na reportáž. A po ceste som mal vytipované dediny, cez ktoré som prechádzal, alebo mesta, a som sa zastavil na ranú omšu. A potom som sa zastavil na večernú, keď som sa vracal späť, alebo na obednú. Takže som niekedy stihol za deň v úplne iných prostrediach, v úplne iných chrámoch omšu a čítanie toho evanjeliové čítanie, ktoré bolo na ten deň, som stihol aj vo viacerých kostoloch. A mal som k tomu aj ja svoje vlastné poznámky k tomu evanjeliovému čítaniu. Vždy ma prekvapil ten kňaz. Nech tam bolo tých veriacich na tej omši, nech tam boli traja, štyria, keď to bolo skoro ráno na nejakej dedine, alebo piati, alebo nech to bol nabitý kostol cez obed, alebo večer v nejakom meste, tak ten kňaz bol vždy pripravený. Ja viem, že dobre, oni sú na to školení, majú na to vysoké škole, sú to teológovia a tak ďalej, majú proste tie kázne pripravené v rámci toho nejakého roka svojho cirkevného, alebo teda sú fundovaní. A preto som to nazval laické kázne a myslím, že ten ohlas, ktorý to chytilo na tých sociálnych sieťach, som neočakával ani ja. Ja som to urobil len teda preto, keby ten COVID nebol, ani by som to možno nedal von vôbec. Proste ja som to vtedy potreboval, keď som chodil po tom Slovensku to napísať, tak som si to napísal len pre seba. Ale ten COVID ma vyprovokoval, že som to začal publikovať a viete, ja diskutujem aj s ľuďmi, ktorí o sebe hovoria, že sú neveriaci. A ja im hovorím, nie ste neveriaci, vy ste, všetci sme veriaci, lebo každý jeden človek, každý jeden, to je úplne jedno, aký a ktorý, akého vzdelania, akého veku, verí na jednu vec, verí na lásku. Láska je tá najvyššia hodnota, ktorú dokážeme vo svojom živote prežiť a nech je tá láska mať strašne veľa podôb. Boh je láska. A to je vec, o ktorej ľudia takto nerozmýšľajú, ale je to tak. A každý cirkevný predstaviteľ a teológ a či z jednej, druhej, tretej, inej cirkvi, máme 7 nebeských náboženstiev, tak každý vám to potvrdí, že je to pravda. Takže aj ten neveriaci, ktorý do toho kostola nechodí, niekto mi povie, ja nie som hlboko veriaci, alebo ty si hlboko veriaci. Ako sa to meria? Podľa čoho sa to meria? Kto je hlboko veriaci? Nie je náhodou hlboko veriaci ten, kto má dostatok lásky v srdci a ktorý dokáže tú lásku rozdať za svojho života? Nie je viac veriaci ako ten, ktorý ide každý deň do kostola a klačí na kolenách? A ako to je? Je to naozaj tak, že že len to sa ráta. Ale veď to máme v Evanjeliu povedané, to už, že žiadne mechanické spôsoby vyjadrenia viery nejestvujú. To nie je mechanické rátanie, koľkokrát som padol na kolená, ale to je o tom, akú mám lásku v srdci a ako ju dokážem dať ďalej ďalším, ako ju dokážem nejakým spôsobom zhodnotiť, dostať na inú úroveň. Takže preto tie laické kázne opakujem už od covidu do roku 2020, vychádzajú na tých sociálnych sieťach a opakujú sa a stále sú objavné, lebo za tých 365 dní v roku človek zabudne na to, čo tam bolo napísané, a vlastne sa znovu dostáva, nie sú dlhé, možno neviem, či ste niečo z toho, ako, ale hovoríte, že ste to videli, sú to len také krátke pripomienky, že aké má láska vlastne podoby.
0: A nemáte potrebu ich nejako inovovať alebo niečo ďalšie dodať, lebo predsa prešiel nejaký čas, mení sa trochu svet, vaše myslenie, to, čo je okolo vás, tie témy, čiže nejak doplňať tie evanjelia tými myšlienkami?
1: To by už bolo zbytočné, lebo tá energia toho písania vtedy spätne pretvára aj mňa. Ja si nemyslím, že človek, ktorý niečo vyprodukoval v nejakom čase a v nejakej potrebe, je stále v rovnakej energetickej úrovni. Nie je. A nie je. Mal by byť, bolo by to fajn, bolo by to úžasné, keby sa človeku podarilo byť dobrým a byť lepším dnes, ako som bol včera a podobne, ako sú tie všelijaké motivačné citáty. Ale v skutočnosti v živote to tak nie je. Hej?
0: Jasné, ja som len skôr myslel, že ja viem, pred 5 rokmi, keď ste si zobrali nejaké evanjelium a napísali k tomuto krátke zamyslenie, tak to bolo možno na základe nejakej témy, ktorá vás tedy oslovovala, a za ten čas možno prišlo niečo iné. Že teraz, keď si prečítate to evanjelium, tak vám možno napadne niečo nové, čo by ste chceli k tomu povedať.
1: Viete, to je tak, že takto mám so všetkými mojimi knihami. Keď tá kniha vyjde, ja už ju nemôžem vidieť ani čítať, lebo už by som ju najradšie roztrhal a napísal odznova, a to sa nedá. V istom momente to musíte nechať, lebo môžete to potom donekonečna prerábať a tá emócia, ktorá bola vtedy pri tej tvorbe, sa aj znehodnotí, keď to budete prerábať, lebo nevždy sa vám to podarí urobiť lepšie. Možno, že to aj pokazíte. Hej? Takže buď to necháte tak a už sa tým nezaoberáte, ako to robím ja, alebo teda to prerábate celý život a to už nemá veľký zmysel. No,
0: nemyslel som, že prerobiť, iba doplniť, rozšíriť. Ale ešte ďalšiu vec, ktorú tiež každý deň takto publikujete, sú básne na každý deň. Myslím, tak sa to volá, básne na každý deň. To je tiež niečo už dávno vytvorené, čo iba obmieniate, alebo vznikajú nové a nové?
1: Vznikajú nové básne, ale nepublikujem ich na sociálnych sieťach, kým nevyjdú knižne. Keď už vyjdú knižne, vtedy áno. To znamená, sú tam aj nové, ale musia vyjsť knižne. Kým knižne nie sú von, nerad to robím, lebo sú výnimky, ale keď je to už knižne dané, litera scripta manet, hej, napísané zostáva, tak to už tedy ako radšej publikujem na tých sociálnych sieťach. Oni tie sociálne siete sa vyvíjajú, to je živý organizmus, tento digitál, ktorý zasahuje do nášho života, takže nemôžem povedať, že by sa nestalo, že možno to prehodnotím, ale zatiaľ teda publikujem veci, ktoré vyšli knižne.
0: Aký máte teda pohľad na moderné technológie, modernú dobu skrz to, že stará klasická kniha a niečo, čo je teda už iba virtuálne niekde?
1: Vítam to. Myslím si, že to je výborná vec. Často počúvam, že terajší noví autori vlastne nemajú tie možnosti, ako sme mali my. Ja hovorím, že majú väčšie možnosti ako my. Majú úžasný tento svet digitálu, kde sa môžu presadiť. Áno, je problém otázka triedenia informácií. V tom vidím veľký proste problém životný, ktorý sa týka terajších nových autorov, a to je to, že kde sa dostane cielenie tá tvorba nejakým spôsobom k tomu publiku, ale ani to celkom nie je pravda, lebo môžete práve ten digitál využívať veľmi tvorivo a viem si predstaviť, že keby som bol mladší, tak to považujem za práve výhodu. Ako ísť do toho sveta kníh, aj keď tá kniha stále zostáva hodnotou a má svoje proste čaro držať ju v ruke ako hotový výrobok a cítiť všetky tie vône toho tlačiarenského procesu, to mám veľmi rád a z každej novej knižky sa veľmi teším. Ale samozrejme, že ten digitál vlastne rozširuje ten svet možností, aj keď ho znepriehľadňuje, čo je zase, všetko má svoje pre a proti.
0: Už sme spomínali o tom bilancovaní, že môžete bilancovať, pretože máte tu jubileum, ale asi môžete rozmýšľať aj nad budúcnosťou. Alebo rozmýšľať si nad tým, že aká môže byť vaša budúcnosť, čo sa týka písania, že budete písať, dokým budete vládať, alebo si niekedy poviete, že už stačilo, idem iba oddychovať?
1: Neviem oddychovať. Myslím si, že budem písať, dokedy budem vládať, keď sa to takto dá zjednodušene povedať. V tomto mi je veľkým vzorom autor, o ktorom som ešte nehovoril a ktorý ma veľmi v živote ovplyvnil, americký spisovateľ Philip Dick, o ktorom som kedysi napísal rozhlasovú hru do Slovenského rozhlasu a ktorého ľudia poznajú, aj keď o tom nevedia, lebo napriek tomu, že už je dávno mŕtvý, tak zanechal po sebe také obrovské literárne bohatstvo, že Hollywood z toho žije dodnes a každý rok vyprodukuje niekoľko filmov s jeho tematikou. A Philip Dick bol tak obrovský úžasný autor, že mi pomáhal kedysi utriediť si vlastné myslenie a prísť na to, o čom je život. A on prišiel na to, že ten život je o tom, že nemá čas spať, lebo keď spí, tak vtedy netvorí a vlastne dokázal písať 24 hodín denne, vydržalo mu to 20 rokov, potom zomrel na zlyhanie srdca. A do tohto stavu sa už až nechcem dostať, ale faktom je, že tie stavy, ktoré človek prežíva, keď niečo vytvorí, alebo keď tvorí, ani nie keď vytvorí, keď tvorí, sú tak neopakovateľné a sú tak návykové, že myslím si, že budem tvoriť, kým budem môcť a koľko mi to ešte teda tá najvyššia skutočnosť dovolí, aby som to robil, bez ohľadu na to, či to bude mať nejakú reálnu odozvu, lebo niekto mi povie, že koľko si tých kníh vydal? 50? Ja už neviem, lebo už to nepočítam. Ale ja nerozmýšľam nad tým, čo som vydal. Ja rozmýšľam nad tým, čo som ešte nevydal. Čo mi ešte zostalo. A či to stihnem. A či to bude. A či sa to podarí, alebo nepodarí. Lebo vždy je to veľká alchymia. Neviete prečo. Zrazu vyjde úplne iná kniha, než by ste vy chceli, aby vyšla. Lebo proste sa tak zhrkol vesmír, že posunul túto do vydania a ja by som chcel iná, aby vyšla, hej, a tá ešte nevyšla. Teraz dočkám sa toho, bude to, nebude to, ako sa to stane, tak je to stále také tenzné, napäté, energické a pre mňa dôležité, pretože to je môj život, takže kým žijem, tak sa budem o to snažiť, oddychovať. Čo to oddychovať? No možno, že budem oddychovať, možno, že sa ukáže, že po tých strašných úrazoch, ktoré som mal, áno, že som bol rok a pol v nemocnici s ťažkým otrasom mozgu a so stratou pamäti a že som bol úplne stále nirvány, že som nemal žiadne myšlienky a podobne, že možno, že sa to ukáže, že ma chytí zrazu demencia a lebo sa hovorí, že po týchto úrazoch hlavy práve to sa stáva tým ľuďom, čím sú starší a zrazu nebudem schopný písať. Áno, aj to sa mi môže stať. Veď to bol dôvod, prečo si Hemingway strčil dvojhlavňovku do úst a odstrelil si polku hlavy, hej? A stračil dva kútiky naraz, lebo povedal, že ak nemôžem písať, to ostatné v živote ma nebaví. A on práve, on nechcel mať tú slávu oddychu, že má Nobelovú cenu za starca a more a že teraz bude chodiť po besedách a budú na ňu hádzať kvety a všetci budú z toho nadšení. Nie. On chcel znovu prežívať ten stav, keď sa postavil, lebo on písal postojačky k tomu pultu, dostojil si ten papier, zobral to pero a začal teraz vymýšľať. A teraz zrazu on mal strašne veľa úrazov hlavy tiež. Jedné zemínkuje tak ako aj ja. A zrazu zistil, že nedokáže sformulovať jednu vetu. Hej? Hemingway mal tento problém a preto sa zastrelil. Ja nehovorím, že sa chcem zastreliť, ale hovorím, že keď sa ma pýtate, ako to bude do budúcna, no tak dúfam, že budem môcť písať, kým to bude možné a že tá demencia ma možno s pomocí Božou obide. Možno nie, neviem. Neviem, čo priniesie budúcnosť.
0: Tak ja vám prajem, teda nech vám to tvorí čo najdlhšie.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že budú vaše priania vyslyšané.
0: Dnešným hosťom v relácii Ars Litera bol spisovateľ Stanislav Haber. Moje meno je Pavol Náter a prajem vám príjemný zvyšok dnešného dňa.

Príjemnú letnú noc vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona. Vítam vás pri relácii Euroklasik Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Prvú polovicu nášho programu otvoríme koncertným blokom španielskej renesančnej a ranobarokovej hudby. Súbor Cantoria nás z nadácie Juana Marcha v Madride prevedie pestrým výberom zo španielských spevníkov. Najprv si vypočujeme sakrálne i svetské kompozície od Matea Fletchu a anonymných autorov, medzi nimi aj slávnu koledovú pieseň Riu, Riu, Chiu. Príjemné počúvanie.